0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
1: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Prisbilglass 09909.
4: Alle de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: I'm PSX.

0: Storebrand presenterer et helt neppo.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
3: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Tilbake til de største rockklassikerne.
6: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
7: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
6: Dette PSX Rock.

0: Oi, hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Ja, den her, det er ikke den fina.
3: Den er blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
7: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller?
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
10: Would you look at that? That's amazing!
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
12: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
11: Ja, men altså, det er jo 30%.
13: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
14: Mamma, hvor er pappa?
15: Han skal rydde i hagen.
14: Men han er ikke der.
15: Å, da er han selvfølgelig på
14: Biltema.
16: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
17: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
18: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Mick Jagger.
2: This is Chris from Nirvana.
1: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is Chris Cornell.
8: Hi, rockers. This

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Fix and drive!
7: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
8: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
10: Tilbake til de beste rockklassikerne.
11: This is Brian Johnson from SADC. PSX Rock.

0: er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Nei, den her, det er ikke den fine.
7: Den er blå.
8: Ja.
7: Ja, på en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone!
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
12: Would you look at that? That's amazing!
11: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Neil Young.
15: This is Richie Sambora.
16: This is Steven Tyler from Aerosmith.
17: This is Ever Harry of Blondie.
18: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
19: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
3: Dette P6 Rock.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Prisbilkass. 0909.
8: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
9: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
10: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
9: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
11: Tilbake
12: til enda flere rockeklassikere.
11: Med Axl M/PSX Rock.

0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
5: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
6: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
7: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
14: Would you look at that? That's amazing!
13: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.

0: du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Ja, den her, det ikke den fina.
0: Den blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt? Må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
8: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
9: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
11: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: Kjetil. God morgen, der var klokka over seks, og mandagen I gang, og hverdagen på et vis snikende. På vei tilbake, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din denne litt rare mandagen. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan har helgen vært?
1: Nei, den har jo vært preget da, av at kong Harald har gått bort, og at vi har fått en ny konge. Men den har også på en måte gått, jeg føler at den alltid går sin vante gang likevel. Uansett om hva som skjer, så har jeg på en måte, jeg har hatt en spillkveld, og jeg har vært på middag, og jeg har spist noen vafler. Hva med deg, Kjetil?
0: Ja, samme her, også litt sånn overgang fra fredagen, da kongen døde, og som var veldig trist og veldig spesiell, og var sånn, ingen helt visste hva man skulle, og så har det, I løpet av helgen, så har man jo fått mye informasjon om hva som har skjedd, og nye kongen har holdt en fantastisk tal, og ting har liksom begynt å gå seg litt grann til, nærme seg litt, normal,
1: du har som vanlig kjørt hjem fra hytta sent på en søndagskveld og...
0: Jeg har vært
1: på... Du har gjort det som du pleier å gjøre
0: ja, Jeg har vært på hytta og snekret Gjort noe bra, gjort noe ikke så bra Så ja, det der vi Vi skal holde deg med selskap denne mandagen og gleder oss til det. Hyggelig at du hører på radio. Fortsett så skal vi både spille musikk for deg og har vel et par ting på hjertet også, tror jeg.

0: P6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi har valgt feil yrke.
2: Jeg synes dette yrket her virker veldig riktig. Ja. Vi sitter og koser oss en mandag morgen.
1: Ja, ja, ja. Men tjener du nok penger på å gjøre det dårlig? Det er spørsmålet i dag. Vi skal altså til golfens verden og hva vi burde vært. Golfspillere.
2: Ja, vi burde ikke bare vært golfspillere. Vi burde vært skikkelig gode golfspillere. For jeg kjenner jo en del golfspillere som ikke nødvendigvis tjener, lever godt av å drive med det.
1: Ja, du mener du kjenner en del som driver med golf som hobby.
2: Ja.
1: Og du prøver å si at de på en måte er like gode som de beste.
2: Ja, ja, at de ikke er veldig rike.
1: Ja, ja, ja. Victor Hovland har spilt golfturnering i helgen,
2: ja.
1: Og det er jo som vanlig når Hovland er ute og spiller, så går det jo ganske, ganske bra. Du vinner jo, han vinner jo som regel, og i helgen så ledes han som bare rakkeren. Og det er så kjipt å ta annenplassen og bare få betalt i 47 millioner kroner.
2: Ja, her er nesten sånn at jeg blir litt sånn svimmel av å høre på det.
1: Tenk så kjipt å få en annen plass, og så får du bare 47 millioner kroner da.
2: Du vant 47 millioner kroner for å tape.
1: Ja, på VG står det tapte, vant 47 millioner, seieren grap på Hovland. Altså, jeg synes det er vanskelig å ha medfølelse for Victor Hovland, altså, som vinner 47 mil på å liksom, ikke vinne en turnering.
2: Og dette er jo ikke første gangen vi hører om det. Jeg synes det er sånn hver tredje uke, eller en gang i måneden hvertfall, tapte og vant 20 millioner, tapte og vant 30 millioner.
1: Jeg tenker at det er golfspillere vi skulle vært, for du trenger ikke å vinne en gang for å vinne 47 millioner.
2: Det var tapende golfspillere vi skulle blitt.
1: Nei, men faen!
0: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
0: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt her.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Hallo?
7: Hvem er du?
6: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
7: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
6: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
10: Steinsprut.
11: Ris

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Og med oss I studio I dag har vi også vår kjære vikarprodusent Stian Henriksen. Hei og god morgen, Stian.
2: God morgen.
1: I dag også med dommerklubbet.
3: Intet problem for lite for radioretten.
4: Yes, radioretten satt.
1: Nå ser du veldig myndig og ordentlig ut, Jan.
4: Ja, må jo det. Tatt meg som hvit parikk som de har I Storbritannia. Jeg var hjemom I min hjemkommune forrige uke, og det fikk meg til å tenke veldig mye på påstanden «Bygda bedre enn byen».
5: Hva din hjemkommune?
4: Nittedal.
5: Nittedal.
4: Men I den delen av Nittedal hvor det litt mer bygd.
5: Hvor det bygd. Kjetil, du har jo bodd på bygda Kolbotn. Du vel klar for å svare på dette?
1: Og har flyttet til byen nå, bodd I byen I et par års tid, og jeg må si at jeg savner jo Kolbotn. Ja. Jeg savner bygda, og det litt fordi at det jo litt mer luft, litt mer plass, og så det litt mer sånn. Altså, Oslo jo så utrolig stort. Jeg så at I bydelen der vi bor, så bor det flere folk enn det bor på Lillehammer. Og da ble jeg sjokkert. Du ja. Ser liksom leiligheten ut, der det flere enn på Lillehammer. Og da skulle man tro at man kjente så mange, men det jo, jeg kjenner jo mange flere på Kolbotn. Jeg hilser på hun I butikken og møter
5: hun på. Men spørsmålet kan man kalle Kolbotn for bygda? Jeg gjorde litt på kødd. På en måte, det bygd på en måte?
1: I forhold til der jeg bor nå, rett ved siden av slottet, ja. Så det bygda.
5: Jeg føler at mine venner I Oppdal og på Dovre ville sagt noe sånn, hæ? Hva de mener med at Oslo bygda? Som Kolbotn på en måte?
1: Ja, det liksom det bygdereferansen min da. Og så jo hytte på bygda.
5: Ja, det
1: Og der, det jo der jeg aller helst vil være. Så
5: vil helst bo I Hemsedal.
1: Det bra I byen, men det enda bedre på bygda.
5: Altså, jeg synes jo naturligvis at byen best, men det fordi jeg bor I Oslo, jeg har flyttet fra Trondheim til Oslo. Jeg har flyttet inn igjen til Oslo og tenker å bli I Oslo resten av mitt liv.
1: Trondheim også en by da.
5: Ja, så derfor altså jeg bare bodde I byen, så derfor så synes jeg naturlig nok at byen bedre enn bygda.
1: Bygda best, sier jeg.
5: Men det jo selvfølgelig ikke oss som skal avgjøre dette her. Det deg som hører på. Du en del av vår Snapchat. Jury går inn på Snapchat med God Morgen Radio, så kan du stemme der, så kan du finne til å dette en gang.

0: Det har jo vært en spesiell helg og en trist helg på mange måter.
1: Absolutt.
0: Samtidig så er jeg nå veldig glad for at jeg har fått, føler at jeg har gjort ting riktig. Etter at kongen døde, altså har liksom fått sørget og lagt ned blomster og gjort liksom de riktige tingene som man skal gjøre når en konge dør.
1: Mm.
0: Fordi det gjorde jeg ikke for 35 år siden.
1: Ok.
0: Da kong Olav døde, så gikk alt gærent. Jeg var i en sånn merkelig situasjon som jeg bare ikke kom ut av, og det kjente jeg på den helgen her at det egentlig har vært et sånt lite traume de siste 35 årene. Og jeg tenker at det er først nå at det er... Kanskje jeg innenfor å snakke om det.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En limrik.
4: Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
7: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
9: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
10: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
11: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
12: I dag er det båreseremoni for kong Harald. Båren skal flyttes fra den røde salong på slottet til slottskapellet klokken 16. Kongens barn og barnebarn skal gå ved siden av, og det skal også dronning Mette Marit og dronning Sonja. Dette blir Mette Marits første offisielle opptreden som Norges dronning. Båren skal stå i slottskapellet fram til gravferden, som blir onsdag 9. september. Iran skal angrepe to amerikanske militærbaser i Jordan, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepen er ifølge Iran et svar på det som skal være USAs angrep på et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuzstredet i går. Russlands utenriksminister går nå hardt ut mot NATOs militærøvelser i Arktis. Sergej Lavrov skriver i en uttalelse i natt at NATO er aggressive og en direkte sikkerhetstrussel. NATO lanserte i februar i år operasjonen Arctic Sentry for å styrke tilstedeværelsen i nordområdene. Så golf. Viktor Hovland ledet foran siste dag i PGA-touren i går, men seieren glapp til slutt. Nordmannen endte tre slag bak vinner og verdensener Scottie Scheffler fra USA. Andreplassen gir uansett en grei økning på Hovlands konto. 47 millioner kroner får han for den. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
13: Dette er God morgen.
11: Med Ellen og Kjetil.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvor var du da kongen døde? Det sikkert spørsmål som du kommer til å bli stilt resten av livet, også et øyeblikk som du sannsynligvis kommer til å huske. Hvor du var da kongen døde på fredag, hvor var du, Ellen?
2: Akkurat her, hvor var du, Kjetil?
1: Nei, jeg var akkurat her, jeg også. Og det var egentlig et fint sted å være, men jeg husker også hvor jeg var for 35 år siden da kong Olav døde.
2: Hvor gammel var du da?
1: Da var jeg 18 år, og det var ganske sent på kvelden. Jeg jobbet da som diskjockey på en rockebar i Oslo.
2: Yes.
1: Så jeg var på jobb og spilte rockeplater, og dette var jo da på en tid før man fikk mobiltelefoner, så det var ikke sånn at det tikket inn push-varsel om at kongen var død. Jeg vet ikke helt hvordan vi fikk vite det, men vi fikk i hvert fall vite ut på kvelden at kongen var død, og jeg sto der og spilte rockeplater.
2: Den meldingen kom jo 0000 cirka, faktisk, når kong Olav gikk vekk.
1: Ja, det kan stemme med at det var ordentlig med folk og liv på puben. Og jeg kjenner da på sånn, dette bare helt feil å stå her og spille rockeplater når kongen er død. Men jeg måtte jo spille musikk, og det var ikke sånn at vi hadde noe Spotify eller noe sånt. Jeg spilte liksom fysiske plater, så jeg hadde jo bare de platene jeg hadde å spille.
2: Ja.
1: Så jeg går til han sjefen og sier at nå er kongen er død, nå må vi kanskje skru av liksom, skal vi bare stenge butikken, hva skal vi gjøre for noe? Men han vil selge øl og tjene penger og ha rockemusikk. Jeg var 18 år da, akkurat begynte jobb, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Han bare, vi skal jobbe her, så må du jobbe når du er på jobb.
2: Ja, nå må du spille rockeplater.
1: Nå må du spille rockeplater, men du kan spille litt roligere rockeplater. Så jeg husker at jeg sto bak barnet med disse platespillerne, og roligste jeg fant var California Girls med David Lee Roth.
2: Du, altså, hedret kong Olav med California Girls. Kan du ikke synge litt av den låta for alle som liksom ikke helt husker hvordan den går?
1: Wish they all could be California. Altså, det en sånn Beach Boys gladlåt. Det noe av det minst sørget du kan tenke deg. Og jeg har tenkt på det innimellom, men nå i helgen
2: hvor, jeg sånn vondt, vondt i kroppen,
1: hvor ting var så verdig og så fint og så riktig, så dukket det gamle 35 år gamle minnet opp igjen. Da kong Olav døde, så sto jeg på en bar og spilte California Girls. Kom igjen.
2: Hvordan har ditt forhold til California Girls låta vært siden egentlig?
1: Jeg får alltid litt vondt i hjertet hver gang jeg hører California Girls.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
1: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
0: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
2: This is James from Metallica.
3: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
1: Dette P6 Rock.

0: P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Hvordan går det egentlig med Lake Ontario, eller også kjent som Lake America?
2: Det så jeg en oppdatering på i helgen. Donald Trump har jo dømt, han har jo mye å drive med, travelpresidenten, så han har døpt om en innsjø fra Lake Ontario til Lake of America. Jeg så at Google Maps nå har kastet seg på og faktisk endret navnene hvis du søker opp det, i hvert fall hvis du er i USA.
1: Trolig i USA. Ja, fordi dette her skriver jo da BBC om i dag, selvfølgelig. Bryr seg jo veldig om, det er jo konflikt da, vet du, mellom Donald Trump og Kanada. Og Kanada vil gjerne at Lake Ontario, som er altså en svær innsjø, verdens tredje største, skal fortsette å hete Lake Ontario som det gjør. Donald Trump, han liker å oppkalle ting etter USA, ikke sant?
2: Ja, dere har jo hett Lake Ontario i 400 år, ja, ja, ja, ja, ja. Så dette er jo bare tull fra Donald Trump.
1: Det siste Kanada har gjort da, for å sikre seg at Lake Ontario ikke skal skifte navn, er nå å sette opp et kjempeskilt med navnet Lake Ontario. Ja, nå er det satt opp et sykt stort skilt ved Lake Ontario, hvor det står Lake Ontario, now and always, nå og alltid. Så altså, kampen om laken fortsetter, eller innsjøen da, innsjøkampen, kan vi kalle det innsjøkampen?
2: Innsjøkampen, ja, kan vi kalle det, men tenk om vi må sette opp skilt på alle steder og ting som Donald Trump skal bytte navn på. Det blir altså, jo, det blir, er det noen aksjer du skal investere i, så er det skiltaksjene.
1: Jeg tenker, er det noen som skal skjelve i buksene, så er det Grønland. Grønland kan plutselig få nytt navn, så her må vi bare passe.

0: morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: I dag er det båreseremoni for kong Harald. Båren skal flyttes fra den røde salong på slottet til slottskapellet klokken 16. Den følges av kongens nære familie, og dette blir dronning Mette Marits første offisielle opptreden som Norges dronning. Båren skal stå i slottskapellet fram til gravferden onsdag 9. september, og fra i morgen åpnes kapellet for folket, som da kan ta sitt siste farvel med kong Harald. I dag starter rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha drept en tobarnsmor på vei til jobb i Orkland i Trøndelag i desember i fjor. 35-åringen ble funnet død utendørs med stikkskader i brystet og ryggen. 54-åringen som er tiltalt har ikke ønsket å forklare seg for politiet, så det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Iran skal angrepe to amerikanske militærbaser i Jordan, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepen er ifølge Iran et svar på det som skal være USAs angrep på et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuzstredet i går. Så golf. Viktor Hovland ledet foran siste dag i PGA-touren i går, men seieren glapp til slutt. Nordmannen endte tre slag bak vinner og verdensener Scottie Scheffler fra USA. Andreplassen gir uansett en grei økning på Hovlands konto. 47 millioner kroner får han for den. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Kjetil.

0: Er det en ting som hjelper mot sorg, så er det å være sammen. Og dette her fikk jeg føle på litt sånn ordentlig på fredag.
1: Det er vel noe med at det er derfor vi også trekker til for eksempel Slottsplassen eller Blåsteinen I Bergen eller andre steder, for å være sammen når det skjer store ting.
0: Absolutt, og helt siden vi fikk beskjeden på fredag morgen om at Kong Harald hadde gått vekk, så har man jo samlet seg rundt omkring I landet. Og på fredag så skulle jeg egentlig på en afterwork med mine veninner. Det betyr at vi skulle alle ut og drikke pils. Men I det vi fikk beskjeden om kongen, så fikk man litt sånn, det føltes på en måte ikke helt riktig, så vi avlyste på en måte planene. Og så fant vi ut at vi heller måtte gjøre noe annet, noe hyggelig, og liksom se, kanskje vi gikk for å ha en spillkveld og møtes og spise litt middag I stedet for. Men plutselig så kom jo meldingen om at kong Harald skal kjøres fra Rikshospitalet og til slottet.
1: Ja.
0: Og da det jo litt sånn da, når man bor I hovedstaden, at man har jo muligheten til å dra bort og faktisk stå langs med veien og faktisk ta farvel med kongen på ekte. Og vi får litt sånn, jeg sender en melding I en gruppa sånn, ok, med dere, han kommer kjørende rundt 6:30, skal vi dra bort og se på dette først? Og så alle sånn, ja, det gjør vi. Og så kler vi på oss, fordi det jo altså høljeregn ute I Oslos gater. Altså det ned. Og I det vi går liksom bortover mot der hvor han skal kjøre, så ser du bare, altså jeg ser bare hundrevis av paraplyer. Det noe av det mest rørende jeg har sett I mitt liv. Bare masse barnefamilier, masse familier kommer ut. Altså veien bare full der som om det 17. mai. Folk kommer ut fra alle hjem, bare med svarte paraplyer, og går bort for å stelle seg opp og ta et liksom farvel med kongen. Det må jeg bare si. Et ekstremt sterkt øyeblikk og veldig sånn, man får en fellesskapsfølelse.
1: Dette var jo noe som jeg så det på TV, for jeg var på hytta og det var jo sterkt å se det på TV, men jeg kan jo tenke meg det å ha vært der, og det jo en sånn, egentlig en litt sånn 17. mai stemning, bare at på 17. mai så det jo alltid fint,
0: så er det fint vær,
1: og så det flagg og så det hurra, og her det bare sorte paraplyer og regn og tungt og mørkt.
0: Og hånda på hjertet, og det man merket også I det vi stilte oss opp og fikk liksom en plass langs med veien, altså det var så fullt, det var så mange som skulle stå langs med løypa, så pratet alle sammen, alle var liksom ok, kondolerer, så hverandre øynene, sa ha en fin kveld videre når han hadde kjørt forbi, altså det var en helt sånn der helt utenomjordisk opplevelse, bare sånn, vi står altså så sammen I denne sorgen, og det tror jeg viktig å huske på nå når det kanskje litt vondt at kongen har

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Visste du at Kong Harald hadde sin egen quizmaster?
2: Nei, det visste jeg ikke.
1: Altså, kongen har jo mange ting. Masse folk som passer på å kjøre bilen hans og lage maten hans og sånn. Men han har også hatt en egen quizmaster. Mm-hmm. Og da ingen andre enn selveste Dan Børge Akerø.
2: Quizdan?
1: Quizdan, yes. Var også kongekvizdan.
2: Jeg hadde glemt litt av quizdan. Han hadde jo det der alle NRK-programmene jeg vokste opp på en måte, med disse lørdagsshowene og sånn.
1: Og det var da dette startet også. Kongen hadde lyst på en quiz sammen med noen kompiser, og så sa de, kan vi ikke ringe Dan Børge? Han er jo god på det, og så får han til å være quizmaster.
2: Er det en man ikke sier nei til, så er det jo faktisk kongen.
1: Og etter det, i mange, mange, mange år, så har kongen med ujevne mellomrom ringt til Dan Børge og sagt, nå er det lenge siden vi har hatt quiz. Nå må vi ha en quiz igjen, nå må du lage en quiz. Og VG har fått tak i den siste quizen som Kong Harald var med på.
2: Dette er sikkert noen sportsquiz eller noen greier.
1: Så, ja, det er sportsquiz. Ja. Så jeg tenkte at vi skulle finne fram den. Dette er jo, jeg synes det er utrolig charmerende at de har quiz, disse gamle gubbene. Så jeg har da funnet fram spørsmålene, ja, og tenkte jeg skulle teste noen av de enkleste fra bunken til Dan Børge Akerø på deg.
2: Det er frekt å si sånn, de enkleste. Det er jo bare heldig for deg at du vet svarene, eller Kjetil?
1: Vi skal snart se hvordan det går med deg, Ellen.
3: Mekonomen.
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
7: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
0: Største rockeklassikerne.
8: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: This is Gene Simmons, and I'm in Kiss.

0: våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hvis kongen vant da han var på quiz hos Dan Børge, så var det god stemning på slottet dagen etterpå.
2: Yes.
1: Det forteller Dan Børge et intervju med VG. Han var nemlig quizmaster og laget quiz til kongen og kompisene hans.
2: Altså, det er litt av en jobb, altså, å være kongens private quizmaster.
1: Ja, han forteller da at kongen hadde et voldsomt konkurranseinstinkt, og at de fikk høre dagen etterpå fra slottet at det var god stemning hvis kongen hadde vunnet.
2: Ja.
1: Så sier ikke noe om stemningen hvis det ikke gikk så bra.
2: Nei,
1: med kongen.
2: Da var det.
1: Den siste quizen som kongen var på var nå i våres, og jeg har fått tak i spørsmålene som ble stilt.
2: Ja.
1: Og tenkte å teste deg, Ellen. Jeg har plukket ut, det er sportskviz det her da, for kongen var jo ekstremt opptatt av sport.
2: Absolutt.
1: Så jeg har tatt ut de letteste spørsmålene fra den siste quizen.
2: Det er så frekt å si.
1: Vi starter her. Ja. Hvilken norsk idrettsutøver tok Mensas IQ-test og kom ut med en score på 135. NRK publiserte saken 10. februar, men senere samme dag fikk utøveren betydelig oppmerksomhet i verdenspressen av en helt annen grunn.
2: Altså, jeg ser på at dette er veldig som Frank Løke-stil, så sikkert Frank Løke.
1: Nei, det var, husker du ikke, Sturla Holm Lægreid?
2: Åja, han ja!
1: Ja!
2: Ja, det tok jo helt av når han innrømmet utroskap.
1: Veldig gøy også at han Børge skriver så lange quiz-spørsmål. De har god tid og koser seg med quizzen. Hvilke to kvinner, og selvfølgelig spørsmål om gamle dager, hvilke to kvinner er nevnt i Børge Lilleliens voldsomme oppramsing etter at Norge slo England i fotball? Husker du det? Da ramset han opp en haug med kjente engelskmenn.
2: Men jeg vet ikke når, altså.
1: Og så var det to kvinner. Dette var på begynnelsen av 80-tallet. Og de to mest kjente engelske kvinner på begynnelsen av 80-tallet.
2: Men det er dårlig gjort å stille meg spørsmål om hvem som var kjent på 80-tallet. Jeg var jo ikke født engang.
1: Okay.
2: Jeg vet jo ikke hvem som var kjent på 80-tallet, jeg.
1: Lady Diana,
2: okay.
1: Og Maggie Thatcher.
2: All right.
1: Var de eneste kvinnene. Neste her. Hvilket engelsk fotballag holder statsminister Jonas Gahr Støre med?
2: Vet ikke, kanskje han holder med Manchester United?
1: Nei, han holder med Leeds.
2: Okay.
1: Og den siste, Dan Børge la jo også inn noen morsomheter i quizene sine, vi husker det, for han var på TV. Hva løsnet hos bokseren Jarrell Big Baby i andre runde i en tungvektskamp i boksing i januar 2026? Var det strikken i shortsen, suspen eller tupén?
2: Tupén.
1: Det var tupén.
2: Ja.
1: Litt av tupén løsnet. Da rev han resten av håret sitt og kastet det ut i publikum.
2: Altså, mitt inntrykk av denne quizzen er at den er lagd for en annen aldersgruppe enn min. Jeg tror kanskje ikke denne var lagd til kvinne 30.
1: Laget for konge 89.
2: Ja, absolutt.
1: Og det er jo det den heter også. Den heter bare kongekvissen.
2: Jeg håper kongen må.

0: Det er mandag morgen, det er ny uke og det er nye muligheter, og det er også tidlig i uka at det er lurt å melde seg på vår konkurranse Brennheite spørsmål.
1: Ja da, svarer du på flest spørsmål i løpet av uken, så blir du altså 3000 kroner rikere, men det er også ditt resultat blir stående hvis noen svarer på like mange spørsmål som deg, så derfor er det smart å være med allerede i dag.
0: Ja, du kan vinne, og du trenger ikke å svare på så mange spørsmål for å vinne, rett og slett. Derfor må du sende en melding hvis du har lyst til å være med, ta opp telefonen din og send oss en tekstmelding. Du må starte meldingen med kodeordet morgen, og så legge inn et lite mellomrom, skrive hva du heter og sende av gårde til 1904.
2: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
4: Hold da kjeft, det skal jeg finne meg høyt det her.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
6: God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
7: Fra i morgen blir det mulig for folk å ta et siste farvel med Kong Harald. Da åpnes Slottskapellet med båren til Kong Harald, og den blir stående fram til onsdag 9. september. Båren flyttes fra den røde salong på slottet til Slottskapellet klokken 16 i dag. Den følges av kongens nærmeste familie, og dette blir dronningen Mette Marits første offisielle opptreden som Norges dronning. Politiet har gode tekniske bevis, blant annet DNA-funn fra drapsvåpenet, det sier aktor til Adresseavisen. I dag starter rettssaken mot mannen som tiltalt for å ha drept en tobarnsmor på vei til jobb i Orkland i Trøndelag i desember i fjor. 54-åringen har så langt ikke ønsket å forklare seg for politiet. Ukrainas angrep mot russisk oljeindustri begynner nå å merkes for den vanlige russer. Hver fjerde bensinstasjon mangler nå diesel eller bensin, melder Aftenposten, og det er lange køer og streng rasjonering, og på sosiale medier deles videoer av russere som slåss ved pumpene. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for psykiske lidelser, viser en ny norsk studie, og spesielt gjelder dette for mannlige studenter. De har 33% høyere risiko for depresjon eller angst om de ikke trener. Forskeren fra Høgskolen Vestlandet mener trening derfor bør anerkjennes som en viktig del av et sunt læringsmiljø. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
6: Yeah.

0: I hele helgen har folk møttes og sørget etter bortgangen til kong Harald. Hvordan har du markert bortgangen til kongen, Fredrik?
1: Jeg har vært på jobb i helgen, så der har det vært ikke så mye annet enn det har vært flagging selvfølgelig, og det har vært bilder av kongen offentlig der, der mange mennesker her. Det har vært snakket om den type ting da. Det har ikke vært så mye annet. Driften går jo som normalt.
0: Hvor du jobber hen?
1: Fengselet på Kløfta, Ullersmo.
2: Har kong Harald nådd ut til de som sitter inne i fengselet?
1: Det et godt spørsmål. Det virker litt sånn, fordi jeg snakket med noen i løpet av helgen, og folk har blitt preget av det, og de snakket litt om det, at de synes det var kjipt at kongen gikk bort da.
0: Hva ditt beste minne fra kong Harald?
1: Jeg tenker talen hans egentlig, bare humoren hans, og ja, han var liksom bare en bestefar for mange da, følte jeg. Så mye egentlig.
2: Ja, det en rar periode det her, Fredrik. Skal du legge ned blomster på Slottsplassen, tenker du?
1: Det planen min, ja.
2: Ja, da har vi jo noen dager til da. Ja,
0: det liksom sånn som alle må gjøre nå, legge ned blomster for kongen. Vi har også noen ting som vi må gjøre hver eneste dag. Det blant annet å dra gjennom en bunke med brennheite spørsmål.
1: Ok.
0: Og du først ut denne uka, så bare følg med, og så vi snart i gang.
1: Den god.
3: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det jo 30%.
6: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
7: Steinsprut
8: Risbilglass 0-9-0-9
9: Nok en innholdsrik Premier League helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
10: Klassikere.
11: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
12: Hi, this is Chris from Nirvana.
13: This is Bruce Springsteen.
14: P6 Rock.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det er ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner. Premien går til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og først ut denne uka, du skal få presentere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Fredrik.
1: Fredrik, hvor kommer du fra?
2: Dombås.
1: Fra Dombås. Og hvor gammel er du?
2: 34.
1: Følg med.
3: Fredrik, du vinner 47 millioner. Hva det første du gjør med pengene?
2: Kjøper leilighet.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Morsom.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Nissan Leaf.
3: Hva sier det om deg da?
2: Økonomisk.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Kjørt fort.
3: Når bannet du sist, Fredrik?
2: I går.
3: Hvorfor?
2: På grunn av jobb.
3: Hvilket ord brukte du da?
2: Faen.
3: Nevn tre negative ting om partneren din.
2: Streng, sint og uforutsigbar.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Snill, morsom og glad.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Thomas.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Tromsø.
3: Hvorfor det?
2: Kalt.
3: Når løp du sist, Fredrik?
2: På fredag.
3: Hvorfor det da?
2: Liker å løpe.
3: Hva det siste du googlet?
2: Golf.
3: Hva ditt beste barndomsmiddag?
2: Golf, når jeg var liten.
3: Hvem lager...
1: Her tiden ute. Kjæresten din heldig. Hun strenge, sint og ufrutigbare som har en fyr som snill, morsom og glad.
2: Ja, det fint.
3: Du håper ikke hører på radio, eller hva, Fredrik?
2: Nei, ikke hører på radio. Nei, da sliter jeg.
1: Hvor, så bare lurer jeg på, siden du jobber i fengsel, kjørte du så fort at du måtte sperre siden nå, eller?
2: Nei, det ble bare en liten voksenkjeft.
3: En liten voksenkjeft,
1: ok. Det ikke mye kjeft å få her, for når vi teller opp hvor mange svar du fikk, så blir det ganske imponerende. 17 svar, Fredrik!
2: Oi, det...
3: Ja. Dette her skal bli spennende å slå, Fredrik.
1: Ja, det en maktdemonstrasjon.
2: Ja, det var gøy. Da var jeg heldig.
1: Du må ha en nydelig dag, og så hilse hun sint og uforutsigbare.
2: Det skal jeg gjøre. Takk til samme.
1: Ha det. Nye muligheter i morgen. Ta det som en utfordring og se hvor mange du svarer på. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Tusenvis av mennesker har vært innom Slottsplassen gjennom helgen for å minnes kong Harald som gikk bort fredag. Det var et hav av både lys og blomster der i går kveld, og så i dag fortsetter folk å ta turen innom Slottsplassen.
2: Jeg synes det veldig, veldig spesielt. Det går mye mer inn på meg enn det jeg hadde trodd.
3: Så nå jeg på tur til et annet sted, så jeg tenkte at det var veldig greit å gå innom en tur og se. Det er veldig spesielt. Føler jo på det.
1: I Nepal er over 900 mennesker nå bekreftet døde etter den voldsomme flommen forrige uke. Nesten 3000 er fortsatt savnet, og det antas at de fleste av dem er omkommet. Hele landsbyer er begravd av lag med gjørme. Ukrainas angrep mot russisk oljeindustri begynner nå å merkes for den vanlige russer. Hver fjerde bensinstasjon mangler nå diesel eller bensin, melder Aftenposten, og det er lange køer og streng rasjonering, og på sosiale medier deles videoer av russere som slåss ved pumpene. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for psykiske lidelser, viser en ny norsk studie, og spesielt gjelder dette for mannlige studenter. De har 33% høyere risiko for depresjon eller angst om de ikke trener. Forskeren fra Høgskolen Vestlandet mener trening derfor bør anerkjennes som en viktig del av et sunt læringsmiljø. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hva i all verden det som skjer med været ute? For en helg dette har vært på mange måter, også sånn rent værmessig. Jeg har jo vært på hytta, og på vei opp til Hemsedal, så kjører jeg forbi en diger foss. Rett før du kommer til Hemsedal, på venstre side, så ligger Hydnefossen. Den sånn 400-500 meter, kjempebred, og det sånn masse vann som bare renner og stuper ut, ganske spektakulært. Men nå i sommer så har det vært tørt.
1: Det har sånn piplefoss, sånn der, en liten bekk som rett ned den fjellveggen.
0: Sånn jeg har ikke sett at det har vært noe pipling engang.
1: Det har vært på, tomt i fossen.
0: Har de tatt bort fossen, eller hva det som har skjedd for noe her, ikke sant? Så har jeg da vært på hytta og holdt på å bygge dette badet. Det jo mitt store prosjekt denne sommeren her.
1: Absolutt.
0: Enda et bad som skal bygges, og vært inne, men som tidligvis fått med meg at det har vært ganske kraftig regn ute.
1: Ja,
0: det
1: har regnet litt, ja.
0: Så skulle jeg kjøre hjem i går, og så kjører jeg da nedover, forbi sentrum, og så ser jeg opp på fossen.
1: Har det kommet foss?
0: Da det noen som har skrudd på vann igjen.
1: Nå har skrudd på fossen?
0: Ja, det sånn, ikke bare litt pipling, men sånn du tenker, hvis du tar vannkranen og bare skrur på så mye du kan, helt maks.
1: Bare på en foss.
0: Som bare i fossen da.
1: Ja, altså, jeg har jo nå skjønt at jeg trenger gummistøvler. Altså, i helgen, når det regner, så det jo monsunregn som kommer. Altså, bor jeg i Norge eller bor jeg i Asia? Jeg aner ikke lenger. Altså, jeg har levd et 32 år gammelt liv uten gummistøvler, og nå innser jeg at det går faktisk ikke an. Du kan ikke gå ut i sneakers uten å bli gjennombleit. Så det

0: Våkn opp! Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Jeg har brukt 5 timer på noe I går. Som jeg ikke har gjort før.
2: Jeg tipper du har brukt det på å rydde I en skuff eller noe sånt, for det tar vel cirka 5 timer å ordne I sokkeskuffen din.
1: Man skulle tro jeg hadde rydda I skapet, men det gjorde jeg jo for noen uker siden. Jeg har blitt en gamer.
2: Har du begynt å spille?
1: I går så logget jeg inn på min søsters Nintendo Switch, og der kjøpte jeg meg et spill, fordi venninnene mine sa, dette spillet vil du like, Ellen. Og det viser seg at jeg nå har blitt en gamer. Det eneste problemet at jeg da nå spiller ting som jeg ikke gidder å gjøre I virkeligheten. Dette spillet handler om noen greier som jeg ikke gidder å gjennomføre selv. Vi må snakke mer om hva jeg bruker tiden på å game nå, ganske snart.
3: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing!
3: Bok Norgesferie du også på videre.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og 2 pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
9: Rockeklassikere.
10: Hi rockers, this is Billy Idol.
11: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
12: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Jeg har herved blitt en gamer. I går søndag så fikk jeg tips av en venninne. Du burde laste ned dette spillet, og så kan du kose deg. Jeg gikk rett hjem fra lunsj og lastet ned Spiritfarer, et spill på Nintendo Switch.
3: Hva er det for noe? Du sa i start at dette er et spill som på en måte erstatter noe som du ikke gidder å gjøre i det virkelige liv.
2: Altså, ting jeg hater å gjøre i virkeligheten. Jeg har ikke grønne fingre, så mine planter har jeg aldri giddet å plante om. Jeg hater sånn der å plante ting fra bunn. Andre ting jeg ikke liker å gjøre, jeg synes det er kjedelig å lage mat, og det verste du kan ta meg med på er vel en fisketur. For det der med å sitte helt stille og kaste snøret ut i sjøen og fiske en fisk, og så måtte spise det, synes jeg er en helt forferdelig hobby.
3: Ja, vi er ikke helt enige der. Jeg synes det er kjempegøy, men finnes det et spill hvor du kombinerer fisking og potteplanting og matlaging?
2: Spiritfarer. I går spilte jeg altså 5 timer spill der, som går ut på at du får en båt. På denne båten så skal du plante masse planter, du skal lage mat, og du skal fiske. Og det drev jeg med i 5 timer i går. Jeg satt og fisket fra denne virtuelle båten. Det var sånn deilig, nydelig sånn spillmusikk i bakgrunnen, og så skal du ta vare på noen sånne spirits som skal videre til neste verden eller et eller annet. Altså, det eneste du gjør er å lage mat, fiske, mate folk og plante ting.
3: Men hvordan kan det være morsommere å vanne planter på spill enn å vanne planter i virkeligheten?
2: Det er jo det som er så fantastisk, at plantene mine i min stue, de har ikke fått vann på 2 uker. Men tror du jeg planta og vannet planter i går kveld? Jeg planta så mye planter, jeg. Det eneste problemet var at det var i spillet. Jeg er ervet en gamer. Men jeg vet ikke om dette kommer til å bli positivt eller negativt for mine egne evnefremmer.
3: Stakkars plantene dine.
2: Ja, de roper etter hjelp, de har sagt.

0: Premiepotten den bare øker og øker, for det har vist seg ganske vanskelig å gjette hva folk jobber med.
1: Ja, det ikke den letteste jobben vi gjør i hvert fall, men vi prøver oss igjen i dag, gjør vi ikke det, Kjetil?
0: Det gjør vi. Vi har to spørsmål, så skal vi forsøke å finne ut hva du jobber med. Så dette altså en superenkel konkurranse for deg, en ganske vanskelig konkurranse for oss. Og premiepotten nå oppe i 5500 kroner. Vi legger på 500 kroner hver dag. Meld deg på hvis du vil være med. Send en melding til 1904 og start med kodeord Morgen.
2: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
3: Mekonomen.
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyr i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
5: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser du for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
7: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
6: Ja, men altså, det jo 30%.
8: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
11: Og så i dag tar folk turen innom Slottsplassen for å minnes kong Harald som gikk bort på fredag. Gjennom helgen har tusenvis av mennesker vært innom, og det var et hav av både lys og blomster der i går kveld.
12: Jeg synes det veldig, veldig spesielt. Det går mye mer inn på meg enn det jeg hadde trodd.
13: Så nå jeg på tur til et annet sted, så tenkte jeg at det var veldig greit å gå innom en tur og se. Det er veldig spesielt. Føler jo på det.
11: Det blir oppsigelser og permitteringer i anleggsbransjen om drivstoffprisene øker enn i morgen når det slutt på de midlertidige avgiftskuttene. Det sier Kjell Iver Gjerdalen, nestleder i Maskinentreprenørenes forbund Innlandet.
14: Vi kan jo ikke bære uforutsette kostnader. Det blir færre og færre selskaper som driver i vårt fag da.
11: I Nepal over 900 mennesker nå bekreftet døde etter den voldsomme flommen forrige uke. Nesten 3000 fortsatt savnet, og det antas at de fleste av dem omkommet. Hele landsbyer begravd av lag med gjørme. Mellom 60% og 70% av boligene som selges i Oslo nå blir solgt under prisantydning, og de som skal selge må være tålmodige, melder Finansavisen. Mens det i fjor på denne tiden i snitt tok 24 dager å selge, går det nå 43 dager. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
10: Med Ellen og Kjetil.

0: Er bygda bedre enn byen? Det er det store spørsmålet som vi har diskutert i dag, og som du har stilt, produsent og dommer Stian Henriksen.
1: Det stemmer.
0: Vi var litt uenige. Vi er jo glad i både bygd og by begge to, men jeg heller litt mot bygda, du litt mot byen.
2: Men så må vi riktig nok bare rette opp i at bygda for Kjetil er Kolbotn, som jeg vil strengt sant si at er ikke bygd, så ingen av oss var vel helt gode nok til å kunne svare på dette i det hele tatt. Det er derfor vi har deg som hører på, altså Snapchat-juryen som har vært inne på vår Snapchat God morgen radio og stemt da, vet du.
1: Og der har vi fått inn, jeg synes, en som oppsummerer det best. Bygda er definitivt best. Frisk luft, slipper å høre på all trafikk, kun fugler, sauer og noen kyr.
2: Ja, ja, ja, ja. Det der å deilig. Ha kyr i hagen har jeg alltid drømt om, sånn at du alltid har digg melk.
1: Da er det kanskje ikke rart at 87% mener at bygda er bedre enn byen.
2: Ja, ja, ja, da har vi svaret altså, bygda er bedre enn byen.
0: 87% var overraskende mange.
1: Sjokkerende mange.
2: Overlegen seier til bygda.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no. Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
8: Steinsprut og ruteskift. Rispilkass.
9: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
10: Tilbake

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Nå kan du se den siste fisken som kong Harald fisket. Svømmer rundt i et akvarium.
3: Hæ? Lever fisken?
2: Fisken lever fortsatt, og dette er jo helgen og dagene, eller uka, for å hedre og hylle kong Harald. Mange har vært på slottsplassen og lagt ned blomster. Absolutt. Mange skal, vi har planlagt å dra til kapellet og gå forbi kisten når den blir satt ut. Det er vel i morgen?
3: Det er i morgen.
2: Men i Lærdal så kan du altså se den siste fisken som han fanget. Han var på fisketur i juni. Han var jo veldig glad i å fiske, kongen vår, og god til å fiske også. Får masse skryten, og det er ingen som kan plassere en tørrflue på samme måter som det kong Harald kunne.
3: Det er altså så menn 50 å være imponert over at kongen kan kaste flue, så det må jeg bare si at det er, nå er vi inn på det.
2: Han var i en lakseelv i Lærdal på et av de første kastene sine, ja. Så får kongen en diger laks.
3: Men den er ikke diger nok til å spises?
2: Nei, de har vel bare bestemt seg for å gjøre noe annet med den. Enten så kaster du den ut igjen, eller så

0: Og spiser du den med disse gjorde ingen av delene. De tok den med til villlakssenteret I Lærdal og puttet den I et akvarium der, og der svømmer den rundt og har gode dager, og folk kan peke på den og si at der svømmer den siste fisken som kongen fanget.
1: Hva tror du laksen har fått som navn?
0: Rekslaks, tipper jeg den heter.
1: Rekslaks. En ting sikkert, du og jeg, vi tilbake her I morgen, Kjetil.
0: Det vi, da det tirsdag, og I tillegg så det faktisk september.
1: Absolutt.
0: Ny måned og nye muligheter, vi høres fra klokka 6. Ha det fint.

0: Nå er klokka ni. Nå får vi P6-nyheter.
1: Fra nå i dag klokken ni vil flere domkirker i Norge ha klokkespill til ære for kong Harald og kong Håkon. Fra Oslo domkirke vil det bli spilt flere salmer og annen sørgemusikk, melder NRK, og det vil være klokkespill fram til kong Haralds begravelse onsdag neste uke. Det blir oppsigelser og permitteringer i anleggsbransjen om drivstoffprisene øker enn i morgen når det er slutt på de midlertidige avgiftskuttene, det sier Kjell Iver Gjerdalen, nestleder i Maskinentreprenørenes forbund Innlandet.
2: Vi kan jo ikke bære uforutsette kostnader. Det blir færre og færre selskaper som driver i vårt fag da.
1: Barnevernet må omorganiseres etter avsløringen om at kriminelle aktører har tilknytning til barnevernsinstitusjoner på Østlandet. Det krever Erik Stene, som har ledet to regjeringsoppnevnte utvalg om barnevernet, melder Klassekampen. I fjor leverte de en rapport til regjeringen som viser at staten ikke har god nok kontroll. Mellom 60-70% av boligene som selges i Oslo nå blir solgt under prisantydning, og de som skal selge må være tålmodige, melder Finansavisen. Mens det i fjor på denne tiden i snitt tok 24 dager å selge, går det nå 43 dager. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er
0: For de aller fleste av oss en litt tung uke å ta fatt i. Vi skal nå komme oss gjennom den med de aller største rockeklassikerne. Og av helt naturlige årsaker så ble det jo ikke fokusert på noen vinner av Bon Jovi på fredag. Derimot så skal vi forsøke å ta den tråden i løpet av denne timen på P6 Rock.

0: mandag på P6 Rock. Det ble en litt annerledes uke enn det vi hadde sett for oss, dessverre. Og på fredag så ble det heller ikke fokusert på noen Bon Jovi-vinner I forbindelse med Kong Harald den femtes bortgang. Derimot så skal vi prøve å ta den tråden I løpet av denne timen og få avslørt en Bon Jovi-vinner, og så blir det dagen I rock etter Dire Straits på P6 Rock.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
5: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
4: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
5: Selv takk.

0: største rockeklassikerne mandag 31. august. Den aller siste dagen I august måned. Og med det så kan vi også finne ut av viktige hendelser som har skjedd på denne dagen I rockens historie.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Well, I've been nominated to say hi, and I did have this speech written here, you know. I rock. In 1922, when I wrote it, I could see it.
0: Når vi begynner å bla I historien om hva som har skjedd på denne dagen, lander vi på året 1975. For det var nemlig på denne dagen at Rod Stewart fikk sitt femte britiske nummer 1-album, da plata Atlantic Crossing startet et 5 ukers løp på toppen av de britiske hitlistene. Titlen Atlantic Crossing indikerte Rod Stewarts nye kunstneriske retning. Han hadde nemlig bestemt seg for å flytte til Los Angeles, og grunnen det var at den britiske Labour-statsministeren Harold Wilson, han hadde innført en 83% høy inntektsskatt I England.

Det er langt mellom Rod Stewart og Guns N' Roses. Riktig nok har Rod Stewart hatt sine runder med skandaler, men kanskje ikke så ille som Izzy Stradlin fra Guns N' Roses. Det var nemlig på denne dagen i 1989 at Izzy Stradlin ble arrestert for å ha gjort offentlig forstyrrelse på et amerikansk innenriksfly. Izzy Stradlin hadde urinert på gulvet, mishandlet en flyvertinne verbalt og røyket i den røykfrie delen av flyet. Men hva er det ordtaket her da? If you are rock and roll, live like rock and roll.

Og vi overrunder Dagen I Rock med tidenes kanskje viktigste festival I 1992 på denne dagen når Reading-festivalen I England gikk av stablen. Her kunne man oppleve Ride, Pavement, Public Enemy, Manic Street Preachers, hvorav bassisten Nicky Wire knuste gitaren sin I to og kastet den inn I mengden, som igjen traff en sikkerhetsvakt som trengte å sy 16 sting. Dette var en av de mest kjente festivalene I historien. Nirvana spilte på det som skulle bli deres aller siste konsert I Storbritannia noensinne, og antageligvis en av deres aller mest kjente. Kurt Cobain ble rullet på scenen I en rullestol av musikkjournalisten Everett True og parodierte spekulasjoner om hans mentale helse.

0: God formiddag med de største rockeklassikerne på P6. Av helt naturlige årsaker så ble det jo ikke fokusert på vinnere I Bon Jovi-konkurransen på fredag. Derimot så tenkte jeg at vi skulle ta opp den tråden I løpet av veldig kort tid, for vi må jo sende noen til London for å oppleve Bon Jovi den 9. september. Og det anledningen at vi forrige uke spilte Bon Jovi-sanger, og når du hørte de så skulle du inn I Lyden av Norge-appen og registrere deg. Og en av de som har registrert seg skal snart få en telefon fra P6.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: P6 Rock spiller bare de største rockeklubbene.

0: De største rockklassikerne på P6 Rock om mandag, den siste mandagen I august måned. Aller først må jeg få lov til å benytte anledningen til å si tusen hjertelig takk til alle enhver av dere som har deltatt I Bon Jovi-konkurransen en uke, og så mange som har lyst til å dra til London 9. september, og så mange som har fått tatt seg fri også. Tusen, tusen takk. Av helt naturlige årsaker så fikk vi jo ikke annonsert en vinner på fredag. Det skal sies at selv om budskapet om Kong Harald den 5. Da hadde altså bortgang var kjent, så bestemte jeg meg uansett for å ringe en vinner for å fortelle vedkommende at, vet du hva, vi har gjort en trekning til tross for omstendighetene. Bare informere om at du får lov å dra til London 9. september og se Bon Jovi. Og vinneren, hun heter Tina, og jeg spurte henne også hvem hun vil ha med seg til London for å se Bon Jovi. Og så skal det legges til at Tina også den 12. September skal til Dublin for å se Westlife. Så det passer jo egentlig ganske greit.
1: Du, da tar jeg med meg samboer.
0: Det bra. Du, Tina, da vet vi det. Da har vi sjekket ut det. Og så tenker jeg at du og samboeren kan dra til London for å se Bon Jovi.
1: Det sant? Har du bestemt deg for det allerede?
0: Hvis du har bestemt deg for at du dropper Dublin for å dra til London for å se Bon Jovi med samboeren din, så er svaret ja.
1: Du, ja, jeg reiser til London og så videre til Dublin.
0: Ja, bra. Dette her, den logistikken der må du nesten finne ut av. Vi skal I hvert fall sende deg og samboeren til London. Dere skal få bukke dere inn på et hotell som vi har sørget for. Dere skal få lov til å stå blant tusenvis av fans på Wembley Arena 9. september. P6 Rock frakter dere til og fra hvor enn I landet dere måtte være. Gratulerer!
1: Fantastisk. Tusen takk.

Tina ble det som skal til London med samboeren sin for å se Bon Jovi 9. september. Og det passet jo bra fordi at både hun og samboeren skal da også til Dublin 12. For å se på Westlife. Men jeg skjønte på Tina at hun var mye mer keenere på å se Bon Jovi. Nå, Led Zeppelin på P6. Black Dog. Hei, hei!

0: blir en kort nyhetsoppdatering nå klokka 10 på P6 Rock. Jeg heter Espen Hoff. Du fortsetter med flere rockeklassikere denne siste mandagen I august måned. Og så har jeg et par gode låter til deg også da, før klokka blir 10. De hører du rett etter dette.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade I dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
6: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Til de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: Hi, this is Stevie Nicks.
12: PSX.

0: Klokka den 10, nå blir det P6-nyheter.
1: Så mange som 100 000 nordmenn kan komme til å oppsøke Slottskapellet de neste dagene. Fra i morgen åpnes det for at folket kan komme inn og ta et siste farvel med kong Harald ved hans båre. Og Nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen tror det blir kø for å komme inn.
2: Noe veldig mange nordmenn ønsker å ta del i for å vise den siste respekt og ære til en konge vi har hatt i mange, mange år.
1: Mannen som er tiltalt for å ha drept en tobarnsmor i Orkland i Trøndelag i desember i fjor, nektet straffskyld da rettssaken mot ham startet i dag. 55-åringen har ikke tidligere forklart seg for politiet. Kvinnen ble funnet død utendørs med flere stikk i kroppen. Mannen er tidligere dømt flere ganger, blant annet for drap og grov vold. Nå klokken 10 starter meklingen i lønnsoppgjøret for både lokomotivførere og andre ansatte på togene til Vy. De er uenige med arbeidsgiveren om arbeidstid, skiftordninger og turnusplaner, og hvis ikke partene blir enige, blir det togstreik fra onsdag. Et av de virkelig store boybandene kommer til Norge, og det er aller første gang Take That kan oppleves her i landet. Og det skjer 18. juni neste år på Tjuvholmen i Oslo. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Han spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock
3: med Espen Hoff.
0: Har jeg tatt med meg Bob Dylan, som er Norges aktuell, kom på besøk til, kall det nye Oslo Spektrum da, nå i september. The Clash, Soul Asylum, Muddy Waters. Og nå aller først så blir det CC Top.

0: største rockeklassikerne på P6 Rock. Kong Håkon den 8., vår nye konge. Pappaen hans, kong Harald den 5., han var veldig godt likt av alle barn, og reporter Ida Gjellerud, hun har vært ute i Oslos by og snakket med noen av de små fremmøtte på Slottsplassen, der de for å hedre vår avdøde konge. Og hun lurte på om kong Håkon den 8. Blir like fin konge som pappaen sin.
1: Like bra.
2: Han blir sikkert
3: like bra. Bedre, faktisk.
4: Bedre?
5: Jeg tror kanskje han blir bedre, men vi vet jo ikke ennå.
4: Nei, det blir spennende å se hvordan han tar fatt på oppgaven.
6: At han blir snillere enn kong Harald der.
4: Er det mulig da? Kong Harald var jo så innmari snill.
6: Det ikke mulig. Bortsett fra at han stille, jeg tror de like snille. How?

0: Han blir vel den første som besøker den nye storstua I Oslo, Oslo Spektrum. Det har fått en liten facelift, det skal få mer etter hvert også, men det vel nå den 17. Oktober at Bob Dylan besøker Norge. Snart på P6, The Clash, Soul Asylum og Muddy Waters.
1: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
2: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her!
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
6: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
5: Ja, men altså, det jo 30%.
7: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Men når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
12: Hei, hvem du?
13: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
12: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
13: Åja. Velkommen.
12: Takk. Har du vært her lenge, eller?
13: Ja, siden I sommer.
12: Ja, det såpass, ja.
13: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
12: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
13: I hvert fall ut året.
12: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres som maleverktøy fra Biltema.
16: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
17: This is James from Metallica.
18: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette P6 Rock.

0: største rockklassikerne på P6 Rock Dum Dum Boys. De drar på turné i løpet av høsten, og følg med på P6. Vi har billetter. Og så har jeg Red Hot Chili Peppers og Lynyrd Skynyrd til deg om ikke lenge på denne siste mandagen i august måned. Og tusen takk til dere alle for å høre på P6 Rock.
1: CD presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Alle de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
10: Hi, this is Lenny Kravitz.
11: Hi, this is Eric Clapton.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: This is Jimmy Page.
14: My name is Bono.
15: We're called U2.
16: I'm PSX.

Anthony Kiedis, vokalisten i Red Hot Chili Peppers, ble nylig avbildet på flyplassen i Los Angeles sammen med en ny kjæreste. Han er jo litt lik Leonardo DiCaprio, liker kjæresten sine mye yngre enn seg selv. Han er 62, hun er vel 32. Har du kjapp i kulderamma da, så vet du at da er det 30 års aldersforskjell. Men viktigst av alt er vel kjærligheten, er det ikke det?

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Jette-egget-nett.
4: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
12: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
11: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
14: Til enda flere rockeklassikere.
15: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
16: Dette P6 Rock.

nærmer seg 11, da blir det lunsj med rockeklassikere. Jeg heter Espen Hoff og blir med en time til, og i første omgang, før nyheten klokka 11, så blir det U2, som om noen måneder sies det skal være aktuelle med nytt album. Her en gammel hit. Dette One.

0: er klokka 11. Nå blir det P6-nyheter.
1: Folk kom til å måtte stå i kø for å få ta et siste farvel med kong Harald ved hans båre, det tror nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Fra i morgen åpnes det for at folket kan komme inn i Slottskapellet og ta et siste farvel. Så mange som 100 000 nordmenn kan komme til å oppsøke kapellet.
2: Noe veldig mange nordmenn ønsker å ta del i for å vise den siste respekt og ære til en konge vi har hatt i mange, mange år.
1: TV-serien Alternative Norge, der prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett er med, blir utsatt. Serien skulle hatt sendestart denne uka, men utsettes til 16. september av respekt for kongefamilien og den nasjonale sorgen etter kong Haralds bortgang, opplyser Viaplay. Mannen som er tiltalt for å ha drept en tobarnsmor i Orkland i Trøndelag i desember i fjor nektet straffskyld da rettssaken mot ham startet i dag. 55-åringen har ikke tidligere forklart seg for politiet. Kvinnen ble funnet død utendørs med flere stikk i kroppen. Mannen er tidligere dømt flere ganger, blant annet for drap og grov vold. Det kan bli togstreik denne uka. I dag startet meklingen i lønnsoppgjøret for lokomotivførere og andre ansatte på togene til Vy. De er uenige med arbeidsgiveren om arbeidstid, skiftordninger og turnusplaner. Hvis partene ikke blir enige, blir det streik fra onsdag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er
0: som har tatt med seg for deg i lunsjen Bryan Adams, Nirvana, David Bowie og Depeche Mode. Aller først så starter vi med en gruppe som kommer nytt album 10. juli, Foreign Tongue, Rolling Stones.

0: fredag så skulle jo vi i P6 avsløre en vinner i Bon Jovi-konkurransen. Det ble av helt naturlige årsaker utsatt, og derfor så ventet vi til i dag med å avsløre at det var Tina som vant billetter til Bon Jovi 9. september. Hun skal ha med seg samboeren sin, og spørsmålet jo enkelt og greit. Om hun, ja, for det måtte jeg jo vite da, om hun hadde fri til å dra til London den 9. september.
1: Vet du hva? Ja, absolutt. Jeg har fri, og jeg har, det derfor jeg nesten ikke sover på natta og får med meg så mange som mulig.
0: Du og samboeren kan dra til London for å se Bon Jovi?
1: Er det sant? Har du bestemt deg for det allerede?
0: Dere skal få lov til å stå blant tusenvis av fans på Wembley Arena 9. september. P6 Rock frakter dere til og fra hvor enn i landet dere måtte være. Gratulerer!
1: Tusen takk!

0: største rockeklassikerne på P6, Bryan Adams, Somebody, Nirvana, Come As You Are, og det blir et gledelig gjenhør med en av hans mange store rockeklassikere, David Bowies, Life on Mars, og noen få strakser på P6 Rock.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Steinsprut. Prisbilglass. 0,99. Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo når jeg plukker roboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: This is Gene Simmons. And-

0: Det mektig, og det stort. Life on Mars, David Bowie på P6 Rock. Det der du får de aller største rockeklassikerne. Og nå 5. september ville Queen-vokalist Freddie Mercury ha fylt 80 år. Følg med på P6. Vi skal selvfølgelig hedre denne mektige stemmen fra Queen Freddie Mercury på 80-årsdagen hans. Vi hedrer den litt nå om noen få minutter med A Kind of Magic og Queen.
1: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt her.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
6: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompi Bom, byggmakker.
14: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her, det kan den finne.
14: Den blå.
6: Ja.
14: Ja, på en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
14: You will forever walk alone.
15: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
16: P6 Rock de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Mick Jagger.
18: This is Chris from Nirvana.
19: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
1: Hi, rockers. This is Billy Idol.
15: Dette

Det blir noen hektiske uker fremover nå for alle som fan av musikk, for nå 5. september så ville Freddie Mercury ha fylt 80 år. Dagen etter, 6. september, så fyller Roger Waters fra Pink Floyd 83, og tidligere I år så ville også da grunnleggeren av Pink Floyd, Syd Barrett, ha fylt 80 år. Denne 80-årsdagen skal markeres blant annet I Cambridge 10. oktober, det hjembyen til Syd Barrett med da store konserter. Jeg tror at noen dager før, om det 8. eller 9. oktober, så kommer det plate, et hyllestalbum til Syd Barrett. Clowns and Jugglers, The Songs of Syd Barrett med bidragsyttere fra blant annet David Gilmour, Kula Sharkar og da Nick Masons gruppe A Source Full of Secrets. Så det litt sånn Pink Floyd-tid vi går inn I om bare noen uker. Derfor så det på sin plass å hylle Syd Barrett her og nå med Pink Floyds store låt. Her Time.

0: Straks klokka 12, midt på dagen denne mandag 31. august, den siste mandagen i august måned. I morgen så banker den første ordentlige høstmåneden på døra. Jeg heter Espen Hoff, nå Siri Stang vært øyeblikk klar for å slå følge med deg i noen timer med de aller største rockeklassikerne. Men jeg har et par til deg da, før klokka blir 12, de får du rett etter dette.
1: Oda bare klemmer inn at
2: med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
3: Nei, er det deg?

0: følelsen det er å pusse tennene? Nei, Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
2: 0909. En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom her fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det er bare begynnelsen.
4: Det er ganske sjokkerende.
5: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Formiddagen på P6 Rock presenteres av maleverktøy fra Biltema.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: With the Red Hot Chili Peppers,
9: yeah, that's right.
10: P6 Rock.

0: Klokken 12, og vi skal ha en nyhetsoversikt.
1: Titusenvis har samlet seg på Slottsplassen siden kong Harald døde fredag. Ifølge politiet var det rundt 19 000 personer foran slottet klokka 12 fredag, og lørdag klokka 1 var det over 20 000 der. I går var det 10 000 på Slottsplassen og like mange utenfor Oslo Domkirke, der det ble holdt nasjonal sørgegudstjeneste. TV-serien Alternative Norge, der prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett er med, blir utsatt. Serien skulle hatt sendestart denne uka, men utsettes til 16. september av respekt for kongefamilien og den nasjonale sorgen etter kong Haralds bortgang, opplyser Viaplay. Ambulansearbeideren som ble skadet under den kraftige eksplosjonen i Øygarden i Vestland forrige uke er hardt skadet, opplyser Oslo Bergen til Bergens Tidende, og personen er fremdeles innlagt på sykehus. En person døde og to ble skadet etter eksplosjonen og brannen i et bygg med flere leiligheter. Over 83% av alle i Norge bor i byer og tettsteder. Det er nesten 4,7 millioner nordmenn, og en liten økning fra i fjor, viser ferske tall fra SSB. Det betyr også at andelen som bor i spredtbygde strøk går ned. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med Silje Stang.
0: God ettermiddag, mandag. Håper du hadde en fin, men kanskje litt trist helg. Selv prøver jeg å komme meg etter en solid forkjølelse. Stemmen er ikke helt i vater, men det skal ikke hindre klassikerne snart fra blant andre Iron Maiden, Steve Miller Band, og først får du Hooters.

Fra Steve Miliband til Iron Maiden, frontfigur Bruce Dickinson da med et lite stikk til Donald Trump i helgen. De åpnet jo Nord-Amerika-turnéen sin i Kanada, Toronto, Ontario. Og Trump som jo da nettopp har gitt Lake Ontario da det nye navnet Lake America, uten at Bruce Dickinson brydde seg om det. It's been so magic. We got here. We crossed the Lake of Ontario.

0: skulle vi ha prøvd oss med en liten rockerebus igjen da, hvor du kan vinne 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-t-skjorte hvis du kjenner igjen bandene eller artistene vi spiller om litt.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
9: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
13: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
14: Hold da kjeft, jeg skal ha fenn meg høyt det her.
13: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
15: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
16: Nei, den her, det er ikke den fina.
15: Den er blå.
16: Ja.
15: Ja, på en derbydag.
16: Hva mener du med det egentlig?
15: You will forever walk alone.
17: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
19: Rockklassikere.
20: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
21: Hi, this is Chris from Nirvana.
22: This is Bruce Springsteen.
18: P6 Rock.

I rockerebussen får du et knippe låter. Du tar første bokstaven fra banden eller artistene du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så kan du sende en sms. Kodord P6 til 1904. I premie kan du velge mellom to måneders via Play abonnement eller en P6 T-skjorte. Så pleier vi å gi et lite hint da, for å hjelpe litt på veien. Dette noe mange trenger for å sette i gang med en ny uke, eller bare sette i gang med en ny dag. Det fire låter og fire bokstaver, og her de.

det bare å legge seg langflat. Det var fem låter og fem bokstaver, ikke klarer jeg å telle en gang. Sikkert fordi jeg ikke har fått nok av det vi skal frem til i dag. P6 til 1904, P6 til 1904, og få med om du vil ha to måneders via play abonnement eller en P6 t-skjorte.

skal vi til løsningen på dagens rockerebus, hvor du også tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og dette var dagens rebus.

0: Fem låter, fem bokstaver. Vi hørte Kiss, Aerosmith, Foo Fighters, Foreigner og til slutt Evanescence, og det blir til kaffe, som jo mange av oss ikke klarer oss uten for å komme i gang med en ny uke eller en ny dag, for den saks skyld. Og dette var det jo mange som klarte. Vi har trukket ut Tine Jensen. Gratulerer!
1: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
4: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Steinsprut.
11: Prisbilglass. 0,99.
10: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, hun fra Mattilsynet.
12: Du tror de sjekker restauranger.
13: Ser helt jævlig ut.
12: Men det bare begynnelsen.
14: Det ganske sjokkerende.
15: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene på Viaplay og TV3.
16: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Neil Young.
18: This is Richie Sambora.
19: This is Steven Tyler from Aerosmith.
20: This is Ever Harry of Blondie.
21: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
22: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette perfekt rock.

0: Vi skal en liten tur på kino denne mandags ettermiddagen. Få et gjenhør med en av helgens premierer. Ridley Scott nemlig tilbake med ny film.
1: Filmanmelder Einar Aarvik, vi går inn I høstens filmer, og sånn som jeg har skjønt nå, en Ridley Scott-film som kanskje skikkelig høstmørk også.
2: Ja, det noe med det. Man vet ikke helt hva man går til når man går til en film av denne snart 90 år gamle mesterregissøren, mannen som ga oss Alien og Blade Runner og Gladiator og Thelma & Louise. Men det han disker opp med her da, I The Dog Stars, det altså en film som finner sted på 2030-tallet. Koronaen som vi har vært igjennom, den drepte nesten hele jorda den, så det bare noen få overlevende igjen, og de må hamstre litt saker og ting, og det kommer et mystisk signal. Det liksom postapokalypse som vi har sett en god del ganger før, men tonen så rolig og fin, og der man forbinder liksom sjangeren med sånn isgrå metallkorridorer, eller sånn Mad Max-ørkener, så alt veldig sånn frodig og varmt. Der naturen da begynner å ta verden tilbake igjen. Og oppi dette her da skal vår helt spilt av Jacob eller de, han leter etter dette mystiske signalet, han finner kjærleiken underveis, og så blir det jagge meg litt sånn western stemning inni her også.
3: So what'd you do before the world ended?
4: I was kissing my wife, playing with my dog, you know, wondering every day how I got so lucky.
3: I miss music, singing on the way to the grocery store.
4: I miss the grocery store.
2: På sitt beste da, så gir filmen en sånn... når disse folka da, etter en katastrofe lengter tilbake da, til livet før, så tenker jeg at vi setter pris på mye mer rundt oss. Det blir snakk om at folk savner å høre på musikk, for eksempel, en som savner å sitte I en bilkø, altså sånne moderne ting, alt det der vi tar for gitt I dagliglivet vårt, og ikke være I sånn survival-modus, der Sir Ridley ganske god altså, på å beskrive dette her, ganske god personregi og en ganske sånn rolig og fin tone, og hvis man nå redd for at dette her skal være kjedelig, så kan jeg love at det masse eksplosjoner og maskingeværskyting og heftig, nesten litt sånn psykedelisk action her altså.
1: Vi må trille terningkast for The Dog Stars, Einar Aarvik. Hva blir terningkastet?
2: Nei, vet du hva? Jeg koste meg veldig med dette her. Den aktiverte de tanker, den aktiverte følelser. Det var en sånn fin verden å være I, selv om den verden jo ikke noe fin. Den fin og brutal, men veldig fin og filmatisk. Litt tankevekken også, som sagt, godt spilt, heftig action. Jeg gir en femmere på terningen til The Dog Stars.
5: Here is just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed.

0: Lørdag ville Freddie Mercury ha fylt 80 år. Det kommer til å markeres på flere måter, blant annet her på P6. Men allerede i morgen kommer det en bok om Freddie Mercury, eller i hvert fall om tekstene hans. Life in Lyrics heter boken, som da tar for seg notatbøker og andre ting han skrev helt fra tiden før Queen ble dannet og frem til slutten av solokarrieren. Blant annet så får du alternative tekster til låter som Bohemian Rhapsody og Don't Stop Me Now. Masse private fotografier blir også krydret med da i denne boken, som altså er ute i morgen.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
2: Would you look at that? That's amazing!
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
3: Ja, men altså, det er jo 30%.
5: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
6: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer.

0: Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
4: This is Paul McCartney.
3: Dette P6 Rock.

0: Klokken er ett, og vi får en nyhetsoversikt.
1: Politiet fra Sverige skal bistå under kong Haralds begravelse neste uke. Det bekrefter svensk politi til Dagbladet. De ønsker ikke gi noen detaljer og sier det opp til norsk politi å fortelle om sikkerhetsarbeidet rundt begravelsen. Kong Harald begraves onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Store deler av Oslo sentrum blir stengt av i forbindelse med kong Haralds begravelse. Det får konsekvenser også for kollektivtrafikken. Ingen trikker vil kjøre i sentrum, så ifølge Ruter er det lurest å benytte seg av T-banen. Den går som normalt med unntak av Stortingets stasjon som stenges, og på Nationaltheatrets stasjon stopper bare T-baner som går østover. En teknisk feil hos NAV fører nå til at noen mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingene noe forsinket, det melder VG. Dette gjelder de som sendte inn meldekort i løpet av helgen. NAV opplyser til avisen at feilen er identifisert, og de jobber med å rette den. De som ikke får pengene utbetalt i dag vil senest få dem innen 3 virkedager, ifølge NAV. Vikingspiller Edvin Austbø er solgt til den engelske fotballklubben West Ham, det bekrefter nå begge klubber. Austbø skåret mål for Viking i Champions League-playoffen mot Dinamo Zagreb forrige uke. Skåringen sendte rogalendingene inn i den gjeveste europeiske turneringen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med Silje Stang.
0: God mandags ettermiddag, snart vår musikkhistorietime i Dagen i Rock, og så fortsetter klassikerne fra blant andre Beatles, Ozzy Osbourne og her Thin Lizzy.

siste dagen i august 31. Hva har skjedd på denne dagen i rocken? Her er Espen Hoff. We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Well, I've been nominated to say hi, and I did have this speech written here, you know. Når vi begynner å bla i historien om hva som har skjedd på denne dagen, lander vi på året 1975. For det var nemlig på denne dagen at Rod Stewart fikk sitt femte britiske nummer 1-album, da plata Atlantic Crossing startet et 5 ukers løp på toppen av de britiske hitlistene. Titlen Atlantic Crossing indikerte Rod Stewarts nye kunstneriske retning. Han hadde nemlig bestemt seg for å flytte til Los Angeles, og grunnen, det var at den britiske Labour-statsministeren Harold Wilson, han hadde innført en 83% høy inntektsskatt i England.

Det er langt mellom Rod Stewart og Guns N' Roses. Riktig nok har Rod Stewart hatt sine runder med skandaler, men kanskje ikke så ille som Izzy Stradlin fra Guns N' Roses. Det var nemlig på denne dagen i 1989 at Izzy Stradlin ble arrestert for å ha gjort offentlig forstyrrelse på et amerikansk innenriksfly. Izzy Stradlin hadde urinert på gulvet, mishandlet en flyvertinne verbalt og røyket i den røykfrie delen av flyet. Men hva er det ordtaket her da? If you are rock and roll, live like rock and roll.

avrunder dagen I rock med tidenes kanskje viktigste festival I 1992 på denne dagen når Reading-festivalen I England gikk av stablen. Her kunne man oppleve Ride, Pavement, Public Enemy, Manic Street Preachers, hvorav bassisten Nicky Wire knuste gitaren sin I to og kastet den inn I mengden, som igjen traff en sikkerhetsvakt som trengte å sy 16 sting. Dette var en av de mest kjente festivalene I historien. Nirvana spilte på det som skulle bli deres aller siste konsert I Storbritannia noensinne, og antageligvis en av deres aller mest kjente. Kurt Cobain ble rullet på scenen I en rullestol av musikkjournalisten Everett True og parodierte spekulasjoner om hans mentale helse.

0: Det funnet et glemt konsertopptak med Cranberries her. De mistet jo frontfiguren sin Dolores O'Riordan i 2018. Dette konsertopptaket fra 1994. Da hadde de akkurat vært i USA, hatt kjempesuksess der, kom hjem igjen og hadde sin første konsert tilbake da i London, London Astoria, og det det albumet heter Live at the London Astoria 2, som ute nå 4. september, om ikke lenge, og der får du alle de store klassikerne som Linger, Dreams og selvfølgelig Zombie.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hef?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det ikke den fina.
4: Den blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Det bare å rive den boden.
9: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
9: Nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
9: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo.
12: Nei, men hallo.
11: Nei.
12: Kom tilbake.
11: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Steinsprut.
15: Rispilglass. 0-90-0-90.
16: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
17: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av maleverktøy fra Biltema.
19: Tilbake til rockeklassikere.
2: Hi rockers, this is Billy Idol.
4: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
8: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.

0: Fra Joe Cocker til Bon Jovi. Vi skulle jo annonsere vinner av Bon Jovi-konkurransen, billetter til konserten i London på Wembley med reiseopphold. Men av naturlige årsaker så gjorde vi ikke det på fredag. I stedet så ble vinneren offentliggjort i dag tidlig hos Espen.
1: Hei Tina, det er Espen fra radiokanalen P6 Rock.
2: Ja, hei!
1: Vi ringer egentlig litt sånn nå da, for oss å sjekke om du har fått deg fri den 9. september, hvis du er så heldig å vinne.
2: Ja, det er det jeg har. Vet du hva? Ja, absolutt. Jeg har fri, og jeg har, det er derfor jeg nesten ikke sover på natta og får med meg så mange som mulig.
1: Du, hvis du er så heldig å vinne, da, hvem tar du med deg til London for å se Bon Jovi?
2: Du, da tar jeg med meg samboer.
1: Det er bra. Du, Tina, vet jeg det. Da har vi sjekket ut det, og så tenker jeg at du og samboeren kan dra til London for å se Bon Jovi.
2: Er det sant? Har du bestemt deg for det allerede?
1: Hvis du har bestemt deg for at du dropper Dublin for å dra til London for å se Bon Jovi med samboeren din, så er svaret ja.
2: Du, ja, jeg reiser til London og så videre til Dublin.
1: Ja, bra. Dette her, den logistikken der må du nesten finne ut av. Vi skal i hvert fall sende deg og samboeren til London. Dere skal få bokke dere inn på et hotell som vi har sørget for. Dere skal få lov til å stå blant tusenvis av fans på Wembley Arena 9. september. P6 Rock frakter dere til og fra hvor enn i landet dere måtte være. Gratulerer!
2: Fantastisk. Tusen takk.

0: konserten delt ut, men vi har da flere billetter vi utover, både til Deep Purple og Dum Dum Boys jubileumskonsert. Bare å følge med på P6 utover høsten.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing.
5: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Nei, men faen!
8: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
12: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
13: Hallo!
14: Farmor!
15: Hei!
13: Hei, hei!
14: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
13: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
13: Ja!
15: Ja!
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: This is Angus Young from the AC/DC.
20: This is Bruce Springsteen.
21: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
22: Dette P6 Rock.

0: André Gjermann er på vei inn, skal følge deg videre denne ettermiddagen. Har blant andre ZZ Top, Green Day og Animals. Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på. Nå skal jeg hjem og pleie stemmen, og så høres vi forhåpentligvis igjen i morgen.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade i dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte gi opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer,

0: om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt? Må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
3: Til enda flere rockeklassikere.
4: This is Joe Perry from Aerosmith.
5: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
6: Dette P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag. Da det klart for nyheter her på P6. Rock klokka to.
1: Hele kongefamilien deltar når kongen avlegger ed i Stortinget i morgen, det opplyser kongehuset. Kong Håkon vil følges av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra, mens prins Sverre Magnus og dronning Sonja følger edsavleggelsen fra stortingssalen. Også kronprinsessen vil avlegge ed til grunnloven, dette gjør hun skriftlig. Marius Borg Høiby får delta i kong Haralds begravelse neste uke, det opplyser politiet nå til Aftenposten. Høiby sitter i varetekt på Skaugum med fotlenke og får ikke forlate området. Påtalemyndigheten har godkjent Høibys begjæring om å få forlate Skaugum når kongens båre flyttes til Slottskapell i dag og under gravferden neste uke. Og det kommer til å bli høytidlig, og det kommer prominente gjester fra hele Europa. Onsdag neste uke skal altså kong Harald gravlegges etter en høytidlig seremoni i Oslo Domkirke. Kongen var elsket av folket, og det var han også av statsoverhodet rundt om i Europa. Og i verden, sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle.
2: Kong Harald har en høy stjerne rundt omkring i hele verden. Dette er en mann som har satt dype spor, ikke bare i Norge.
1: Så tar vi med at vikingspiller Edvin Austbø er solgt til den engelske fotballklubben West Ham, bekrefter begge klubber nå. Austbø skåret mål for Viking i Champions League-playoffen mot Dynamo Zagreb forrige uke, og skåringen sendte rogalendingene inn i den gjeveste europeiske turneringen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Da ettermiddagen i gang, og jeg på plass, klar for å spille rockeklassikere. Håper du har en bra start på uka, og en strålende mandag ettermiddag. Dette CC Topp, og så skal du straks også få litt

dag er det 31. august, og det betyr at det kun fem dager til Freddie Mercury skulle vært 80. Frontmannen fra Queen blir hedret i Montreux denne uka. Det starter allerede på onsdag med Freddies Days fra onsdag til søndag. På lørdag så er den offisielle Freddie Mercury bursdagsparty med konsert. Og Queen til stede med gjester. Alle billettene til denne konserten går uavkortet til AIDS-organisasjonen The Mercury Phoenix Trust. Så 80 år altså for frontmannen fra Queen, som dessverre da gikk bort i 1991 allerede. Du får Who Wants to Live Forever om et øyeblikk. Først Animals.

0: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing.
2: Bok Norgesferie du også på videre.no.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Mamma?
9: Mm.
8: Hvor pappa?
9: Han skulle rydde I hagen.
8: Men han ikke der.
9: Å, da han selvfølgelig på.
8: Biltema.
10: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
12: Tilbake.

ser at blant annet Rudolf Schenker fra Scorpions har bursdagdag for å finne frem noen Scorpions etterpå. Han jo kjent som en av rockhistoriens mest ikoniske og energiske rytmegitarrister og står bak låter som Still Loving You, Send Me an Angel og Rock You Like a Hurricane. Mer om det etterpå. Nå først får du Pink Floyd, og dette Money.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's just cruising for cruising.
2: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
4: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
5: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: I'm

Hyggelig at du hører på P6 Rock denne mandagen. Jeg håper du har en bra start på uka og en fin mandag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere. Har både norsk rock og prog rock fra England liggende klart til deg. Først skal vi til Scorpions, som passer bra siden Rudolf Schenker har bursdag I dag. Rytmegitaristen, låtskriveren og grunnleggeren av det legendariske hardrockbandet. Han ble født I 1948 altså, og bare 17 år gammel så etablerte han Scorpions I 1960. Og han kjent som en av rockhistoriens mest ikoniske og energiske rytmegitarister. Står bak flere av bandets største hits, inkludert den du får her på P6 nå. Dette Rockin' Like a Hurricane.

0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing.
5: Bok Norgesferie du også på videre.no.
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
10: Tilbake!
11: Beste rockklassikerne.
12: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
13: This is Alice Cooper.
14: P6

nærmer klokka seg tre, og da vet du at det snart blir nyheter her på P6 Rock. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, i tillegg ligger dagen i rock klart her, hvor vi tar en titt på hva som har skjedd i rockhistorien. Jeg har musikk blant annet fra det brittiske hardrockbandet Iron Maiden liggende klart det her, og et band som ble innlemmet i Rock'n'Roll Hall of Fame i fjor. Nå før nyhetene får du blant annet CC Cowboys, her er Vill, Vakker og Vå.

0: riktig god ettermiddag. Klokka tre. Her siste nytt på P6 Rock.
1: I et innlegg på Instagram deler kongehuset nå flere bilder fra dagene etter at kong Harald døde. I et av bildene vises kongefamilien når de sammen står I et vindu og ser utover slottsplassen. I flere dager har folk strømmet dit for å ta farvel med kong Harald og lagt ned blomster, minner og tegninger. Og det kommer til å bli høytidlig, og det kommer prominente gjester fra hele Europa. Onsdag neste uke skal altså kong Harald gravlegges etter en høytidlig seremoni I Oslo Domkirke. Kongen var elsket av folket, og det var han også av statsoverhodet rundt om I Europa. Og I verden, sier kongehusekspert I Se og Hør, Caroline Vagle.
2: Kong Harald har en høy stjerne rundt omkring I hele verden. Dette en mann som har satt dype spor, ikke bare I Norge.
1: Det var en anonym trussel på appen Jodel som førte til at 1200 elever måtte evakuere fra en skole I Gjøvik fredag I forrige uke. Store politistyrker rykket ut til den videregående skolen. Hva som sto I meldingen vil ikke politiet si ifølge NRK, men Oppland Arbeiderblad skriver at noen har truet med at noe skulle gå I lufta. Ingen mistenkt eller pågrepet etter hendelsen. Den norske landslagsspilleren David Møller Wolfe skal være på vei til tyske Hamburg. Ifølge TV2 skal venstrebekken etter all sannsynlighet fortsette karrieren sin I den tyske klubben. Hamburg har fra før landslagskeeper Sander Tangvik I troppen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Håper fortsatt du har en fin mandag ettermiddag. Klokka har passert tre, så hvis du ute I trafikken, kjør forsiktig. Altid mer biler på veiene på denne tiden av døgnet. Her Iron Maiden, Run to the Hill.

Om ikke lenge skal vi spole tiden tilbake og ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien I dagen I rock med min kollega Espen Hoff. I tillegg har jeg musikk fra en kanadisk artist og et brittisk hardrockband med sin signaturlåt her på P6. Først bandet som ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I fjor, Foreigner, Cold as Ice.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Station identification from Trey Cool of Green Day.
7: P6 Rock.

0: Def Leppard med Pour Some Sugar On Me på P6 Rock mandag ettermiddag. Hyggelig at du slår følge med meg. Det 31. august I dag, og min kollega Espen Hoff, han har satt seg I tidsmaskinen og funnet ut hva som har skjedd I rockhistorien på denne datoen. Her dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Freddie Mercury, the flamboyant frontman of the veteran British band Queen, died Sunday at age 45 of bronchopneumonia brought on by AIDS.
3: Et lite dypdykk I musikkens historie forteller oss at det var på denne dagen I 1968 at Decca Records ga ut det som har blitt kalt The Rolling Stones' mest politiske sang Street Fighting Man. Låten den ble skrevet etter at Mick Jagger deltok på et antikrigsmøte I mars I 1968 ved Londons amerikanske ambassade, der ridende politi forsøkte å kontrollere en folkemengde på 25 000. Singlen den ble holdt utenfor den USAs Billboard Top 40. Den kom ikke høyere opp enn på en 48. Plass, og det fordi mange radiostasjoner nektet å spille den basert på det som ble oppfattet som en tekst som hadde til formål å undergrave landets selvstendighet.

Han ble nok ansett som en flamboyant og en playmaker helt i starten av sin karriere, artisten Prince. Men historiebøkene forteller at det var på denne dagen i 1984 at Purple Rain, filmen med Prince, hadde premiere over hele Storbritannia, og det med en spesiell forhåndsvisning sent på kvelden. Filmen samlet inn mer enn 80 millioner dollar i kinoinntekter, og har etter hvert blitt ansett som en av de store musikkultklassikerne gjennom

0: 1991 på denne dagen går Metallica rett inn på førsteplassen på de amerikanske albumlistene og blir liggende her i fire uker med albumet Metallica. Albumet inneholder kjente låter som Enter Sandman, Sad But True, The Unforgiven og Nothing Else Matters. Bare i USA i 1991 så solgte albumet over 10 millioner eksemplarer. Og avslutningsvis i denne dagen I rock så havner vi I 1997 på denne dagen når Oasis går inn på førsteplassen på de britiske albumlistene med deres tredje album, Be Here Now. Albumet hadde solgt over 1 million eksemplarer bare den første dagen av utgivelsen, og på dette tidspunktet var Oasis på høyden av sin karriere og berømmelse. Og Be Here Now ble Storbritannias hittils raskeste solgte album I 1997.
1: Største rockeklassikere.

0: med litt ekstra Queen denne mandagen. Det bare 5 dager til frontmann Freddie Mercury skulle vært 80 år lørdag 6. september. Du får straks Clapton og Steve Miller Band her på P6.
1: Mekonomen.
2: Hei.
1: Hallo.
2: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
4: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
7: Og en vannskade I dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
10: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
9: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: P6 Rock de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Mick Jagger.
13: This is Chris Nirvana.
14: Hi, this is Brian May from Queen.
15: This is Chris Cornell.
16: Hi, rockers, this is Billy Idol.

det kommer en ny film om Sylvester Stallone, I Play Rocky, en biografisk dramafilm som handler om den unge Sylvester Stallones intense kamp for å få laget den aller første Rocky-filmen I 1976. Og det som interessant at, eller I hvert fall en av de tingene som interessant at han som skal spille Stallone, han altså så lik at det helt vilt. Jeg gleder meg til filmen om Stallones vei for å få spille

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
1: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limerick.
2: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
7: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
6: Ja, men altså, det er jo 30%.
8: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
9: Nei, men for...
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen der.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, hun er fra Mattilsynet her.
11: Du tror de sjekker restauranger.
12: Ser veldig jævlig ut.
11: Men det er bare begynnelsen.
13: Det er ganske sjokkerende.
12: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
15: Tilbake
16: til enda flere rockeklassikere.
15: Hi, this is Chris from Nirvana.
16: P6 Rock.

altså Anthony Ippolito som skal spille Sylvester Stallone I den nye filmen I Play Rocky, som en biografisk dramafilm om Stallones kamp da, for å få laget den første Rocky-filmen. Dette var fra treeren, Eye of the Tiger. Nå får du Cranberries, og så blir det nyheter når klokka fire.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire. Her nyhetene på P6 Rock.
1: Begravelsen til Kong Harald i neste uke blant de største politioperasjonene i Norge noensinne, det sier innsatsleder Tom Berger ved Oslo politidistrikt. Det ventes et stort antall gjester fra inn- og utland, blant annet kongelige fra hele Europa og flere presidenter.
2: Ja, svensk politi vil bistå oss, og så har vi bedt om bistand fra forsvaret. Det helt riktig.
3: Kan det bli aktuelt å be andre land om bistand også?
2: Ja, vi vurderer fortløpende om vi har behov for å justere planverket opp, og da vil det kunne være nødvendig og aktuelt å be om bistand også fra andre land enn Sverige.
1: Og akkurat nå klokken 16 flyttes kong Haralds båre fra slottet til slottskapellet. Det kongefamilien med barn og barnebarn som følger båren i en seremoni. Og fra og med i morgen åpnes slottskapellet for publikum. Da det mulig å besøke kong Haralds båre for å si et siste farvel. Det var en anonym trussel på appen Jodel som førte til at 1200 elever måtte evakuere fra en skole i Gjøvik fredag i forrige uke. Store politistyrker rykket ut til den videregående skolen. Hva som sto i meldingen vil ikke politiet si ifølge NRK, men Oppland Arbeiderblad skriver at noen har truet med at noe skulle gå i lufta. Ingen mistenkt eller pågrepet etter hendelsen. Den norske landslagsspilleren David Møller Wolfe skal være på vei til tyske Hamburg. Ifølge TV2 skal venstrebekken etter all sannsynlighet fortsette karrieren sin i den tyske klubben. Hamburg har fra før landslagskeeper Sander Tangvik i troppen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette P6 Rock.
4: Med André Gjermann.
0: Veldig hyggelig at du vil slå følge med meg her på P6 denne mandagen. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Du får straks The Boston Bad Boys og Manic Street Preachers. Først Dire Straits, dette Walk of Life.

Det mange som har sagt at Mick Jagger fra Stones og Steven Tyler fra Aerosmith ligner litt på hverandre, og nå så jeg nettopp et klipp på YouTube hvor Mick Jagger gjør narr av Steven Tyler I, jeg tror det et humorprogram, tror det noe som heter Music Festival, men hvor det også komikere han med på et eller annet opplegg der, hvor han har på seg parrykk og gjør seg til som Steven Tyler. Jeg vet ikke hva du tenker, men det mange som synes at de like da. Begge bandene får du her på P6 I hvert fall. Aller først Aerosmith med sin versjon av Beatles også. Låta Come Together, og så skal du få Stones også litt senere I sendingen.

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
4: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
9: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
10: This is James from Metallica.
11: This is Brian Johnson from SADC.
12: Dette P6 Rock.

På fredag ringte min kollega Espen Hoff opp en heldig vinner som stikker av gårde med to billetter, reise og opphold betalt av P6 Rock for å se Bon Jovi på Wembley, men siden det ble en litt annen fredag enn planlagt så får du høre dette klippet her på P6 nå om et lite øyeblikk. I tillegg musikk både fra grønnsministerne fra Seattle og Toto

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
2: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Det du må ta med selv.
6: Hæ?
4: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
9: Hold da kjeft, det skal da fenn meg høyt det her.
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Neil Young.
12: This is Richie Sambora.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Ever Harry of Blondie.
15: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
16: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette Perfekt Rock.

0: Forrige uke hadde vi konkurranse der du kunne stikke av med billetter til Bon Jovi-konserten I England, og på fredag ringte min kollega Espen Hoff opp en heldig vinner.
1: Hei Tina, det Espen fra radiokanalen P6 Rock.
2: Ja, hei!
1: Vi ringer egentlig litt sånn nå da, for å sjekke om du har fått deg fri den 9. september, hvis du så heldig å vinne.
2: Ja, det det jeg har. Vet du hva? Ja, absolutt. Jeg har fri, og jeg har, det derfor jeg nesten ikke sover på natta og får med meg så mange som mulig.
1: Du, hvis du så heldig å vinne da, hvem tar du med deg til London for å se Bon Jovi?
2: Du, da tar jeg med meg samboer.
1: Det bra. Du, Tina, vet vi det. Da har vi sjekket ut det, og så tenker jeg at... Du og samboeren kan dra til London for å se Bon Jovi?
2: Det sant? Har du bestemt deg for det allerede?
1: Hvis du har bestemt deg for at du dropper Dublin for å dra til London for å se Bon Jovi med samboeren din, så svaret ja.
2: Du, ja, jeg reiser til London og så videre til Dublin.
1: Ja, bra. Dette her, den logistikken der må du nesten finne ut av. Vi skal I hvert fall sende deg og samboeren til London. Dere skal få bukke dere inn på et hotell som vi har sørget for. Dere skal få lov til å stå blant tusenvis av fans på Wembley Arena 9. september. P6 Rock frakter dere til og fra hvor enn I landet dere måtte være. Gratulerer!
2: Fantastisk. Tusen takk.
1: Gratulerer!
2: Tusen takk!

0: og norsk rock her på P6-kanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne. Håper du har en fin mandag ettermiddag.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
2: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det jo 30%.
6: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka sommerdekk fra Nokian Tires.
8: Tilbake
9: til de beste rockeklassikerne.
10: Hi, this is Brian Adams.
11: This is Angus Young and
12: Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette P6 Rock.

for å komme litt. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, har musikk liggende klart blant annet fra The Boss og en artist som dessverre gikk bort I fjor, men hvis du kjører bil så en perfekt låt å kjøre til. Nå før nyhetene får du blant annet Dum Dum Boys, her Tynn Tropp.

0: riktig god ettermiddag. Klokka fem, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Kong Haralds båre nå flyttet til Slottskapellet. Barn og barnebarn fulgte kong Haralds siste ferd gjennom slottet og bar også båren. Bak den gikk dronning Mette Marit og dronning Sonja hånd i hånd. Dronningens sønn, Marius Borg Høyby, var også med. Han har fått tillatelse til å forlate Skaugum, hvor han for tiden oppholder seg i varetekt med fotlenke. Begravelsen til kong Harald i neste uke er blant de største politioperasjonene i Norge noensinne, det sier innsatsleder Tom Berger ved Oslo politidistrikt. Det ventes et stort antall gjester fra inn- og utland, blant annet kongelige fra hele Europa og flere presidenter.
2: Ja, svensk politi vil bistå oss, og så har vi bedt om bistand fra forsvaret, det helt riktig.
3: Kan det bli aktuelt å be andre land om bistand også?
2: Ja, vi vurderer fortløpende om vi har behov for å justere planverket opp, og da vil det kunne være nødvendig og aktuelt å be om bistand også fra andre land enn Sverige.
1: Hvem som kommer i begravelsen neste uke er ennå ikke kjent, men Russlands president Vladimir Putin er ikke invitert, bekrefter Utenriksdepartementet til Nettavisen, og sier at Russland kun er invitert på diplomatisk nivå. I morgen settes drivstoffavgiftene opp igjen, og det vil føre til dyrere transport av varer og tjenester, advarer Norges lastebileierforbund. For en transportbedrift med en månedlig forbruk på 20 000 liter diesel, så utgjør økningen over 72 000 kroner mer hver eneste måned, ifølge forbundet. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette er P6 Rock.
4: Med André Gjermann.
0: Abba, klokka akkurat passert fem. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere en time til. Veldig hyggelig at du slår følge med meg. Jeg fortsetter nå med Bruce Springsteen fra hans

0: å se for seg Tom Cruise, det som seiler inn på sokkelesen I stua I filmen Risky Business. Jeg straks tilbake med både svensk rock og Sheryl Crow.
1: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
2: Would you look at that? That's amazing!
1: Bok Norgesferie du også på videre.no.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: Hello, this is Terry Iommi from Black Sabbath.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: This is Gene Simmons, and I'm in Kiss, and you're not.
2: P6 Rock.

Det er morgen her på P6 Rock, så er morgenfuglene I god morgen på plass. Ellen og Kjetil spiller rockeklassikere, har gode historier, konkurranser du kan være med på, og det alltid selvfølgelig god stemning her på morgenen. Og du skal få høre et lite klipp på hvordan det gikk med Kjetil hos tannlegen etterpå. Først musikk både fra Manglerus, Store Stønn, og dette Supertramp, Give a Little Bit.

0: Nei.
1: Og Frende Forsikring presenterer en dummedag.
2: Hei, mamma.
3: Hei.
2: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
3: Nei.
1: Dummedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
5: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
6: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse. Med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
7: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
9: This is Angus Young from AC/DC.
10: This is Bruce Springsteen.
11: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
12: Dette P6 Rock.

0: Fra 69 hver morgen her på P6 Rock så Ellen og Kjetil på plass. Og de har alltid noen gode historier på lur. Denne gangen så det Kjetil som har vært hos tannlegen.
1: Det gikk helt bra.
2: Gikk det bra?
1: Det gikk helt bra.
2: Yes.
1: Hvem skulle tro at det kan gå helt bra hos tannlegen?
2: Har du fått hvitere tenner? Få se deg smile. Ja da, i dag så har Kjetil hvite tenner igjen. Var det ikke derfor du ble sendt til tannlegen?
1: Blant annet for å få hvitere tenner, og så litt sånn tannstein og greier. Null hull hos tannlegen. Og det beste av alt, når jeg kommer inn på tannlegekontoret,
2: så fikk du en liten ring.
1: Nei, jeg fikk ikke noe leke sånn som man gjorde da man var liten. Det noe som enda bedre nemlig, og det å komme inn på tannlegekontoret, og så har de en radio der. Og så er det oss de hører på om morgenen.
2: Så koselig. Det, da hilser jeg til tannlegen til Kjetil i dag. Hva heter tannlegen din?
1: Hils til tannlegen. Du kan være den samme, men hils til tannlegen. Du vet hvem du er. Takk for i går. Det var fint.

jo nevnt tidligere I sendingen også, det bare 5 dager til Freddie Mercury, frontmannen fra Queen, skulle fylt 80 år på lørdag 6. september, så det arrangement I Montreux til minne om den fantastiske vokalisten og rockeren Freddie Mercury. Du får det Great Pretender.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
1: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
0: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
3: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
2: Ja, men altså, det er jo 30%.
4: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
5: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i Syden.
7: Ja, vil jeg bare si det er fri bar.
5: Hvor det er topp stemning.
8: For å si det sånn.
5: Vi charterfeber på Viaplay og TV3.
9: Når

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka sommerdekk fra Nokian Tires.
2: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
3: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
4: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
3: P6 Rock.

er klokka snart 6, og det betyr at jeg takker for I dag og ønsker deg en fin mandag videre, og håper vi høres igjen I morgen. Jeg I hvert fall på plass igjen på ettermiddagen med flere rockeklassikere. Ingen grunn til å skru av radioen, her blir det non-stop rockeklassikere nå, frem til Ellen og Kjetil på plass igjen I morgen tidlig klokka 6. Ha en fin mandag videre, her Def Leppard.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Kongefamilien var ute på Slottsplassen og hilste på folkehavet nå i ettermiddag. Det første gang siden tronskiftet fredag at det skjer. Kong Håkon, dronning Mette-Marit, dronning Sonja og Märtha Louise hadde med seg blomster og leste flere av kortene som lå i blomsterhavet. Det var en tydelig rørt kongefamilie som sammen med de fremmøtte sang nasjonalsangen, og i det kongefamilien gikk inn igjen på slottet fikk de applaus. Også statsminister Jonas Gahr Støre har i ettermiddag vært på Slottsplassen for å vise sin respekt til kong Harald. Statsministeren la selv ned blomster der fredag og var der igjen i går kveld. I dag var han tilbake og hilste på folk og leste hilsener i blomsterhavet utenfor slottet. Han var der sammen med egne barnebarn. I ettermiddag ble båren til kong Harald flyttet fra slottet til slottskapellet. Hele den utvidede kongefamilien fulgte båren gjennom slottet. Så andre nyheter. En av tidenes beste fotballspillere, Lionel Messi, gir seg på det argentinske landslaget. Det skriver 39-åringen på sin egen Instagram-konto. Messi har spilt 207 landskamper og står med 125 mål. Hans siste kamp var VM-finalen mot Spania, som endte i 1-0-tap. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: pudding if you don't hear me!
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
2: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir...
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
7: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Alle de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: I'm P.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser veldig jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
12: Would you look at that? That's amazing!
11: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
14: 3-6

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Ja, den her, det ikke ja, den fina.
0: Den blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente? Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
5: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Tilbake
5: til de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Bruce Springsteen.
8: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Kongefamilien var ute på Slottsplassen og hilste på folkehavet nå i ettermiddag. Det første gang siden tronskiftet fredag at det skjer. Kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja og Märtha Louise hadde med seg blomster og leste flere av kortene som lå i blomsterhavet. Det var en tydelig rørt kongefamilie som sammen med de fremmøtte sang nasjonalsangen, og i det kongefamilien gikk inn igjen på slottet fikk de applaus. Og folk på Slottsplassen synes det rørende og fint at kongefamilien viser at de får med seg det som skjer på Slottsplassen.
2: Det en trøst for oss at vi samles alle sammen, men det sikkert en trøst for kongefamilien også. Det det. Og ikke minst dronning Sonja.
3: Ja, det jo veldig rørende det også, da. Og det synes de også sikkert veldig rørende. Å se det blomsterhavet og alle de menneskene som føler med dem i denne tunge stunden.
4: Jeg tror de synes det hyggelig. Absolutt. Det vil jeg i hvert fall ha synes. Ja.
1: Norges håndballforbund utsetter flere eliteseriekamper som var satt opp 9. september, samme dag som gravferden til Kong Harald. Blant annet gjelder det 3 kamper i eliteserien for kvinner og 1 i eliteserien for menn. Norges håndballforbund ønsker at spillere, ledere og frivillige skal få tid og anledning til å følge gravferden klokken 13 onsdag 9. september. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
1: Would you look at that? That's amazing!
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Mamma? Mm? Hvor er pappa?
6: Han skal rydde i hagen.
5: Men han er ikke der.
6: Å, da er han selvfølgelig på...
5: Biltema, wow!
7: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
8: wow! En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
8: Du tror de sjekker restauranger.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det er bare begynnelsen.
10: Det er ganske sjokkerende.
9: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
13: Nei, er det deg?
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Mekonomen!
15: Hei!
14: Hallo!
15: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
14: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
17: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Mick Jagger.
20: This is Chris from Nirvana.
21: Hi, this is Brian May from Queen.
22: This is Chris Cornell.
23: Hi, rockers. This

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
6: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
7: P6

0: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bombibom byggmakker.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
1: Du tror de sjekker restauranger.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det er bare begynnelsen.
3: Det er ganske sjokkerende.
2: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing!
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Tilbake
8: til de største rockeklassikerne.
9: This is James from Metallica.
10: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Takk for et godt liv. Det står på kransen fra dronning Sonja, som plassert på Kong Haralds båre i Slottskapellet. NTB har i kveld delt bilder av båren. Den ble i ettermiddag fraktet fra slottet av barn og barnebarn, og bak dem gikk dronning Mette Marit og dronning Sonja hånd i hånd. Fra i morgen ettermiddag åpnes det for de som ønsker å besøke båren for et siste farvel. Det var sterkt å se kongefamilien hilse på folkehavet på Slottsplassen, det sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle. I ettermiddag gikk kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut med blomster og leste flere av kortene som lå i blomsterhavet. Sammen med de fremmøtte sang kongefamilien nasjonalsangen og fikk applaus da de gikk inn igjen på slottet.
2: Jeg tror det ble en sterk opplevelse både for de som tilfeldigvis var der, for det var jo uanmeldte besøket her, og for kongefamilien. De var åpenbart rørt, og jeg håper de føler styrken og kjærligheten fra folket i sorgen de står i.
1: Så andre nyheter. En mann i 80-årene omkom i en trafikkulykke i Aurskog-Høland i går. Det bekrefter politiet til Romerikes Blad i dag. Bilen skal ha gjort en forbikjøring, men møtte motgående trafikk og kjørte av veien. Det var føreren av bilen som omkom. En annen passasjer i bilen ble alvorlig skadet i ulykken. De pårørende er varslet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, fersk rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
7: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
6: Ja, men altså, det er jo 30%.
8: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
9: Vi spiller bare største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Neil Young.
11: This is Richie Sambora.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Ever Harry of Blondie.
14: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
15: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette Perfekt Rock.
17: I'm a real wild one.
18: Wild one.
17: Wild one.
18: Wild one. Wild one.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing!
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: P6 Rock.

0: presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du der, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo.
2: Nei, men hallo.
1: Nei.
2: Kom tilbake.
1: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranger.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is David Coverdale from Whitesnake.
11: PS6

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Hele Norge føler med dronning Sonja i sorgen hun står i, det sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle. I ettermiddag hilste dronning Sonja sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og prinsesse Märtha Louise på Folkehavet på Slottsplassen. Dronning Sonja var tydelig preget og sto igjen alene helt til salutten var over.
2: Jeg tror det ble en sterk opplevelse både for de som tilfeldigvis var der, for det var jo uanmeldte besøket her, og for kongefamilien. De var åpenbart rørt, og jeg håper de føler styrken og kjærligheten fra folket i sorgen de står i.
1: Kong Harald og dronning Sonja skulle feire et 58 års bryllupsdag den 29. august, dagen etter at kong Harald sovnet stille inn. Takk for et godt liv, det står på kransen fra dronning Sonja som er plassert på kong Haralds båre i slottskapellet. NTB har i kveld publisert bilder av båren. Båren ble i ettermiddag fraktet fra slottet av barn og barnebarn. Bak dem gikk dronning Mette Marit og dronning Sonja hånd i hånd. Fra i morgen ettermiddag åpnes det for de som ønsker å besøke båren for et siste farvel. Så til andre nyheter. I hele Norge har folk stått i drivstoffkø i dag. I morgen gjennomføres de vanlige avgiftene på bensin og diesel, som i 5 måneder har vært fjernet. Økningen blir på 4,71 kroner per liter for bensin og 4,51 kroner per liter for diesel. Circle K opplyser om at dersom folk har behov for å fylle på kanner, så må det skje innenfor godkjente regler, skriver NTB. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
2: Would you look at that? That's amazing!
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte gi opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
6: Nei, det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
9: This is Angus Young from AC/DC.
10: This is Bruce Springsteen.
11: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
12: The

0: way to heaven.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på at jeg blir.
2: Nei,
3: jo.
2: Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
5: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Nei, den her, det ikke den fin da.
7: Den blå.
8: Ja.
7: Ja, på en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: P6.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
3: Du tror de sjekker restauranger.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det er bare begynnelsen.
5: Det er ganske sjokkerende.
4: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
9: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
8: Unødvendig dyrt.
9: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
8: Oi.
10: Hvordan skal vi få kaffe da?
8: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
9: Dere må ta med selv.
10: Hæ?
8: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
10: Vi tar ikke med kaffen selv.
8: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
11: Would you look at that? That's amazing.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard. Dette er P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Hele Norge føler med dronning Sonja i sorgen hun står i, det sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle. I ettermiddag hilste dronning Sonja sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og prinsesse Märtha Louise på Folkehavet på Slottsplassen. Dronning Sonja var tydelig preget og sto igjen alene helt til salutten var over.
2: Jeg tror det ble en sterk opplevelse både for de som tilfeldigvis var der, for det var jo uanmeldte besøket her, og for kongefamilien. De var åpenbart rørt, og jeg håper de føler styrken og kjærligheten fra folket i sorgen de står i.
1: Kong Harald og dronning Sonja skulle feire et 58 års bryllupsdag den 29. august, dagen etter at kong Harald sovnet stille inn. Og kong Haralds bortgang er veldig trist, det sa Arsenal-Norge-kaptein Martin Ødegaard.

0: før avspark mellom Aston Villa og Arsenal I Premier League I kveld.
1: Veldig triste nyheter og preget hele Norge på en måte, så ja, veldig trist og sender varme tanker til alle der I familien og hele Norge selvfølgelig.
2: Blir det en markering da?
1: Ja, nei, fint å kunne være en del av det, så ja, veldig fint og vi ville det som nordmenn her, så det fint.
0: Det sa Ødegård til Viaplay-kommentator Jonas Berg Jonsen. Til pause I kampen står det 0-0. Karsten Warholm dropper Diamond League-finalen I Bryssel til helgen. Det bekrefter Warholms mor og manager overfor Dagbladet. Friidrettsstjernen har måttet se seg slått av brasilianske Alisson dos Santos I de to siste Diamond League-stevnene. Warholm tok nylig gull under 400 meter hekk I EM I Birmingham. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Nei.
4: Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Mamma? Mm. Hvor pappa?
11: Han skal rydde i hagen.
10: Men han ikke der.
11: Å, da han selvfølgelig på
10: Biltema.
1: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
12: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
13: Nei, den her, det ikke den fina.
12: Den blå.
13: Ja.
12: Ja, på en derbydag.
13: Hva mener du med det egentlig?
12: You will forever walk alone.
14: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente? Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du der eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo.
17: Nei, men hallo.
16: Nei.
17: Kom tilbake.
16: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
19: De største rockeklassikerne.
20: Hi, this is John Bon Jovi.
21: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
22: Hi, this is Lenny Kravitz.
23: Hi, this is Eric Clapton.
24: Hi, this is Robert Plant.
25: This is Jimmy Page.
26: My name is Bono.
27: We're called U2.
28: I'm Pink

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
1: Would you look at that? That's amazing.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Nei, men for...
3: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
2: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det...
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterferier.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det er fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så er det seriøst da.
5: Charterferier. På Viaplay på TV3.
9: Oda bare klemmer inn at
10: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
11: Nei, er det deg?
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: E6

0: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det er ikke den fin da.
0: Den er blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Nei, men faen!
16: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
13: Se på guttene der ute. He? De begynner å bli gode. He? De har skikkelig kontroll på ballen. Den.
16: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Hei dere, jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
18: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
17: Unødvendig dyrt.
18: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
17: Oi.
19: Hvordan skal vi få kaffe da?
17: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
18: Dere må ta med selv.
19: Hæ?
17: Ja, det... Ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
19: Vi tar ikke med kaffen selv.
17: Ja, det var jo det han sa, da.
1: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Tilbake. Til de største rockeklassikerne.
3: Hei, det er så blokk, Svenka. And this is

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det er fotoforbud når publikum kan ta farvel med Kong Harald i Slottskapellet fra og med i morgen ettermiddag. Det skjer fra klokken 14 til klokken 18, deretter fra 2. til 8. september fra klokken 10 til klokken 18. Da kan publikum gå sakte forbi båren, opplyser kongehuset. Hele Norge føler med dronning Sonja i sorgen hun står i, det sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle. I ettermiddag hilste dronning Sonja sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og prinsesse Märtha Louise på Folkehavet på Slottsplassen. Dronning Sonja var tydelig preget og sto igjen alene helt til salutten var over.
2: Jeg tror det ble en sterk opplevelse både for de som tilfeldigvis var der, for det var jo uanmeldte besøket her, og for kongefamilien. De var åpenbart rørt, og jeg håper de føler styrken og kjærligheten fra folket i sorgen de står i.
1: Kong Harald og dronning Sonja skulle feire et 58-års bryllupsdag den 29. august, dagen etter at kong Harald

0: skal sovnet stille inn. Aldri før i sin politiske karriere har Donald Trump hatt lavere oppslutning enn nå. I en ny meningsmåling fra Ipsos og Reuters får USAs president 33% oppslutning. Velgerne er særlig misfornøyde med krigføringen i Midtøsten. Nå kan det bli vanskeligere for nordmenn å feriere lenge i Thailand. Fra 15. september halveres den visumfrie oppholdstiden for innbyggerne fra 60 land, blant dem Norge, skriver Nettavisen. Da gis 30 dager fritt opphold, ned fra 60 dager. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette er P3.

0: Oda bare klemmer inn at
1: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
7: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
6: Ja, men altså, det er jo 30%.
8: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
9: Mamma, hvor er pappa?
10: Han skal rydde i hagen.
9: Men han er ikke der.
10: Å, da er han selvfølgelig på
9: Biltema.
11: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
12: Ole folkens.
13: Vi feirer 20 år med charterferier.
14: Å, herregud.
13: Med en ny sesong i Syden.
15: Da vil jeg bare si det er fri bar.
13: Hvor det er toppstemning.
16: For å si det sånn.
13: Charterfeber på Viaplay.
17: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
19: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
18: Og et innbrudd i dag.
19: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
20: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Mick Jagger.
22: This is Chris from Nirvana.
23: Hi, this is Brian May from Queen.
24: This is Chris Cornell.
25: Hi, rockers.

0: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her. Det ikke
8: den
9: fina.
8: Den blå.
9: Ja.
8: Ja. På en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
16: P6.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
1: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd I dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda.
2: Det helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: Støvtørking!
4: Overvasking!
3: Rengjøring!
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
7: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
6: Ja, men altså, det jo 30%.
8: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
9: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
10: Would you look at that? That's amazing.
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På Sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til Sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
13: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, byggmakker.
14: Ole folkens.
15: Vi feirer 20 år med charterferier.
16: Å, herregud.
15: Med en ny sesong I syden.
17: Da vil jeg bare si det fri bar.
15: Hvor det topp stemning.
18: Så jeg ser det da.
15: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
19: Tilbake. Til de største rockeklassikerne.
20: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
21: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: De politiske partiene er uenige om hvordan pausen på politiske utspill skal håndheves etter Kong Haralds bortgang. Fra Kong Haralds bortgang og frem til gravferden skal partene ha blitt enige om å pause dette. I går gratulerte Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum Island med å ha stemt nei til en EU-avstemning. Høyres generalsekretær har kalt innlegget trist da Vedum, sitat, ikke klarer å holde politisk borgerfred. Det er fotoforbud når publikum kan ta farvel med Kong Harald i Slottskapellet fra og med i morgen ettermiddag. Det skjer fra klokken 14 til klokken 18, deretter fra 2. til 8. september fra klokken 10 til klokken 18. Da kan publikum gå sakte forbi båren, opplyser kongehuset. I USA har høyesterett gitt grønt lys til at Det Hvite Hus kan fortsette byggingen av Donald Trumps ballsal. Ifølge Trump-administrasjonen skal ballsalen koste opp mot 400 millioner dollar, tilsvarende 3,7 milliarder norske kroner. I august stanset en federal ankedomstol byggingen av ballsalen, og mente prosjektet måtte godkjennes i kongressen først. Arsenal og Martin Ødegaard kjempet og vant 1-0 borte mot Aston Villa i Premier League i kveld. Bukayo Saka skåret målet for London-laget. Dermed står Arsenal med 2 av 2 seire så langt denne sesongen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Mamma?
8: Mm.
7: Hvor er pappa?
8: Han skal rydde i hagen.
7: Men han er ikke der.
8: Å, da er han selvfølgelig på.
7: Biltema.
6: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom her fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranger.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det er bare begynnelsen.
11: Det er ganske sjokkerende.
12: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay og TV3.
13: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
14: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Neil Young.
16: This is Richie Sambora.
17: This is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Ever Harry of Blondie.
19: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
20: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
21: Dette Perfekt Rock.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
7: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
8: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
9: Hallo?
10: Hvem er du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
10: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så ei stønn.
9: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
9: Ut året?
12: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
14: Would you look at that? That's amazing.
13: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
15: Til de beste rockeklassikerne.
16: This is Brian Johnson from SADC. PSX Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.

0: Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
3: Du tror de sjekker restauranger.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
12: Du en hund?
11: Nei.
10: En elefant?
11: Nei.
12: En brannbil?
11: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
13: av det?
11: Nei, mamma, du.
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså, du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
16: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
17: Nei, den her, det ikke den fin av.
16: Den blå.
17: Ja.
16: Ja, på en derbydag.
17: Hva mener du med det egentlig?
16: You will forever walk alone.
18: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
19: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Steinsprut. Prisbilglass.
7: 0,99. Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
8: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
7: Ja, men altså, det er jo 30%.
9: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
11: Would you look at that? That's amazing.
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Tilbake
14: til enda flere rockeklassikere
13: med Axl M/PS6 Rock.